0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
2: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Du lytter til Radio Alpha.
15: Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crush.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Alle tiders bedste.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance, og så velkommen til. Det er Godmorgen, og det er i dag mandag den 5. oktober. Vi fortsætter med The Wharf og Bittersweet Symphony, og så Nena Cherry Manchild lige efter på Alfa.

0: In het Sherry Man Show, dit was de Wolf Bittersweet Symphony van de Wieklammer Radio on Elton John, som de eerste paar pleuren.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Olli fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden.

0: på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
5: Radio Alpha.

Og hvad var det med Dancing Queen, Aerosmith og allerførst Destiny's Child på en mandag morgen, hvor vi er klar med Elisabeth og en søvand som dig. Søster altså til Peter A.G. Desværre så er hun ikke i blandt os længere, Elisabeth. Men vi har heldigvis den her, en vel nok største, en sømand som dig. Blæs.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Ja, wat een skøn den her Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life are Free. Nå, vi var engang så tæt, at det er tøsendrengene, husk nyhederne klokken 6 og fra 6 til 9 nyheder ved halve time her på Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: med. Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret.
2: Tak til nyhederne. Vi får skyet med stedvis regn, men også lidt sol indimellem og temperatur mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind i aften. Og til natten halvskyet til skyet mest tørt og temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Dejligt, så er det Samuelsen med Tjenk på mig. 13:06 er klokken. Er der et eller andet her til morgen i morgentrafikken, der driller, så giv mig en melding på 2075-11, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Men A1 fortsætter altså på den her Caught in the Middle. Jeg er Bo Øjs. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på Radio 11.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders bedste.

0: Dejlig ting for dengang, Cool and the Gang med Get Down On It, klokken 6.30. Dan Jensen er klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En skraldespand ved Kolin station den 18. til lørdag springede i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolin føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
0: Og vi siger tak for det, Dan. Vi skal have kigget på en vejrudsigt.
3: I samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Og vi får skyet mest tørt. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og ved den tiltager bliver jævnt til hård. Fra i aften skyde, stedvis lavet regnhister her, men ude på natten skulle det klare op med tørt. Og i sklar vejr, temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuelle temperatur lige nu, 14 grader.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctage.dk. MCTage. Tømmer, murer og entreprise.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
8: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryumgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
9: Vi skal have nyt køkken.
10: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
9: Det er
11: Køber du nyt køkken eller bryggers hos Køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
12: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Grand Grand var det fra 1993, og sådan lidt en comeback hit fra den nemlige Ordinary World. Klokken er 6:39, det er på morgen, og det er mandag, og der er en aktuel temperatur på 14.

0: Kasper Inding, kom du hjem. Vi kigger lidt på en arrangementsoversigt for mandag her, lidt senere 6.42 klokken.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Dejligt nummer på Radio Alfa fra Bankles. Her var det Eternal Flame. Vi har en arrangementsoversigt for det østjyske, hvor der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Døden åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgforening har banko. Det har de den første tirsdag i hver måned kl. 19. Døden åbnes kl. 18. Og så har vi Anne Klubbens aktivitetscenter, der har i dag stensnitning, kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling er fra 12.30 til 15.30. Hobbyarbejde, de træer jern, er fra 9 til 16. Og musikken, der fortsætter, Steppenwolf og Born to be Wild, det er mandag morgen, ja i dag, den 5. uge.

0: Steppenwolf, Vaughn Tune, Pibon, det er Radio Alfa, 6.50 af klokken. Der er et øjeblik til Rock Casino med unge hjerter på Alfa. Godmorgen.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens Gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolind station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolind føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Tak for det, Dan. Vi får skyet mest tørt, og temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden, den skulle altså tiltage at blive jævn til hård. Aktuel temperatur lige for øjeblikket på 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

aktuelt for alle tiders bedste sanger. En sang, der nærmest starter dagen med et lille spørgsmål. Hvem pokker er det nu, der står ved døren? Who can it be now? 5:07 er klokken. Vi kigger lidt nærmere på dagens dato den 5. oktober, og det gør vi her, når klokken bliver 20:07. Musikken fortsætter, det Rasmus Seebach, og vi skal afsted på en øde ø på Alfa.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Der er helt store signatursang fra 1993, Charles Sanetti, Would I Lie to You, så de to faktisk mødte hinanden i New York og slog platterne sammen som er musikere. Coldplay in my place der om et øjeblik, og så kigger vi også på dagens status den 5. oktober.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Coldplay var det med In My Place. Det her er Radio Alfa med Altiders bedste sanger i dag, den 5. oktober, dag nummer 278. Placidus dag og FN's internationale lærdag. Kevin Magnussen er racerkører, og Robert Hansen skuespiller fylder op på dagens dato. Og så er det i 10 smykkefirmaet Pandora bliver første gang handlet frit på børsen. Kursen stiger 25% på premieredagen. Firmaet er stiftet i 1982, og de populære smykker sælges i over 30 lande. Og så var det i 1990, den første danske levertransplantation bliver gennemført på Rigshospitalet i København. Og samme dato faktisk er seks, at danske hoteller får de første tilladelser til at drive casino fra 1. januar 1991. Husker du, 1969, Monty Python's Flying Circus bliver sendt for første gang på BBC i England. Og så skal vi til The Beatles' første singleplade, Love Me Do, bliver udgivet. Den opnår at blive nummer 17 på den britiske top 20 hitliste. Det skete i 1962, hvor også James Bond-filmen Dr. No, den første af dem alle, har premiere i engelske biografer 6 måneder senere, rammer filmen de danske biografer. Til allersidst, 1925 Norge meddeler, man ikke kan anerkende Danmarks ret til Grønland. Det udløser en længerevarende krise mellem de to lande. Det her, det er Bee Gees, det er More Than a Woman, og vi fik kigget på dagens dato.

skønt nummer fra BT's More Than a Woman. Det er Rantual Føstjylland. Og Colin, der kan du høre om en skraldespand, der er blevet sprunget i luften. Og stadigvæk flere forældre vælger folkeskolen fra. Det er to af historierne i nyhederne ved Dan Jensen her, når klokken bliver halv. Om små 6 minutter, det her det er lige nu, det er Whitney Houston, der fortsætter på How Will I Know på 90.

Radio Alfa Østjylland. Der er ikke noget i trafikken, der skulle give problemer. Hvis du er en anden opfattelse, må du meget gerne give mig en melding på 2075 11 11. Og så var det ellers Whitney Houston, How Will I Know, og 2 minutter til nyhederne. Morgens kultklassiker på den anden side. Har du allerede en eller anden god idé til den? 2075 11 11. Her er det Clintons Clearwater, bevaret på Alfa Østjylland.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolind station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolind føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Og vi kigger på en lokal vejrudsigt, så der lå skydemest tørt, temperatur mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævn til hård. Fra i aften skyde og lidt regn hister her, men ud på natten skulle det klare nå op med mest tørt vejr. Klart vejr, temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuel temperatur lige nu, 15 grader i det østjyske.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
8: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Valletiders bedste sang i det her, det var Michael Jackson og fra 1991, Remember the Time. Husk på musikvideoen, det var 9 minutter lang, sådan en fantastisk festforestilling, og blandt andet med Eddie Murphy, så bliver det heller ikke bedre. Sådan er det jo. Nå, vi skal have en morgens kultklassiker her til morgen. Har du et eller andet, der skal ramme Østjylland for fuld kardin? Type 75 11 11. Hvad kunne være en god kultklassiker denne morgen? Anne Boel fortsætter på No Love at All.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: En meget vigtig periode i hans karriere, hvor han for alvor blandede funk, rock, R&B på sin helt egen måde. Og så var det titelnummeret på albumet af samme navn. 1999, det var Prince på Radio Alpha. Og så klokken 7:47.
1: Og nu præsenterer Radio Alpha dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hej Bjørn, det er Bo Øris. Godmorgen Bjørn.
2: Godmorgen.
0: Hvor kører du rundt hen i verden, Bjørn?
2: Og jeg kører lige herover med Maja og hvad det hedder, Gassum lige nu.
0: Yes, og du er på vej på arbejde?
2: Jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde. Hvad er det, du arbejder med, hvis vi lige skal sætte lytteren ind i det?
2: Jeg kører lastbil.
0: Ja, og du kører med hvad?
2: Alt, hvad der kan læses med en gummiged, skulle jeg sige. Sand, sten, grus, jord.
0: Okay.
2: Alt muligt.
0: Det er fast arbejde.
2: Ja.
0: Det kan jeg jo godt sige.
2: Dejligt.
0: Ja. Bjørn, har du et ordentligt anlæg i den bil?
2: Det behøves jeg ikke at klage over, tror jeg ikke.
0: Så hvis du skulle have en eller anden kult klassiker banker der sted i lastbilen, hvad skal det så være?
2: Ja, nu er det jo mandag jo, når man er træt efter en weekend.
0: Ja.
2: I hate Mondays.
0: Er det Manic Mondays med Bangles?
2: Ja, det er jo den hed, ja.
0: Ved du hvad, Bjørn, den tager vi, så må du få skruet godt op for dit anlæg i lastbilen.
2: Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
0: Ha' en god morgen, Bjørn.
2: Tak.

0: Bangles, så er det med Manager Monday på Radio Alfærdsted til Bjørn. Og så klokken 7.51, 9 minutter til nyhederne, hvor det skal handle om Fjordparken ved Mellerup, altså i nyhederne ved Dan Jensen. Et øjeblik til Dear Jesse med Madonna.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
19: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontorcrash?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

0: Det er Jesse, det er Radio Alpha med Madonna, og på den anden side af nyhederne, Jesus, He Knows Me med Genesis. Værsgo, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
0: Tak for det, Dan. En aktuel vindudsigt med 15 grader i det østjyske lige nu. Den lover skyde mest tørt i dag, temperatur op til 17 grader, og vinden skulle tiltage, det bliver altså jævnt til hård. Fra i aften skyde stedvis lidt regnhister her, men ud på natten skulle der klare noget op igen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alfa med sidder til bedste sanger, der faktisk lidt bid i den her Genesis-sang. Jesus Knows Me, satirisk sang om amerikanske tv-prædikanter. Og hele den her verden, hvor religion også bliver til underholdning og penge. Tak for sangen til Genesis med Phil Collins i forgrunden. Det er Radio Alfa, 6 over 8 med Steve Winwood, Higher Love.

0: Allerførst i Wimbledon har Love et nummer, han faktisk vandt 2 Grammy'er for. Og så til Ulla Kold og drengene, Rock Casino, Elsk, Marinette 82. Og et øjeblik, CC Top, Give Me All Your Loving.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: i til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før

0: næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa.

Det er sige tamp, give me all your loving. Det var den her Ford fra 1933, som efterfølgende var med på ja, faktisk alle deres musikvideoer, der blev introduceret faktisk til give me all your loving. Det er på morgen, og planerne for Fjordparken ved Mellerophavnen er løbet lidt ind i problemer. Dan Jensen har historien til dig. Det har han i nyhederne kl. 8.30.

0: News, dejlig dansk musik gør godt på Radio Alfa Østjylland med Crazy Lazy City. Klokken 8.23, 7 minutter til nyhederne. Er der noget med en fotovogn et eller andet sted, eller noget med trafikken, der driller? Giv mig en melding på 2075 1111.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

Det er Petra Monsen, Jungle of the Silence. Fantastiske musikvideo med en konge, der går rundt med en liggestol, sådan helt ensom, hvis du husker musikvideoen fra de gamle MTV-dage. Enjoy the Silence fra The Pitch Mode, et nummer, som Johnny Cash han faktisk også senere genudgav. Og så Rock Your Body 2002, Justin Timberlake inden nyhederne.

0: Rock Your Body. Det var Justin Timberlake på Radio Valfab. Klokken er 8.30, der er nyheder efter nyhederne. Vi er klar med Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Og så kigger vi også på en arrangementsoversigt for det østjyske.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfald, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
0: Tak for det, Danny. Østjysk vejrudsigt, der loven skyder mest tørt, og temperatur op til 17 grader. Vinden tiltager og skulle altså blive jævn til hård senere. Aktuel temperatur på 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
6: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryum Gård, Maja, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
10: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle

næsten indbegrebet af MTV-generationen, Hungry Like the Wolf. Videoen blev optaget på Sri Lanka, og de fik faktisk en Grammy for selve musikvideoen, Duran Duran. Så de gjorde så godt i MTV-genren på det værende tidspunkt. Og så bliver vi endnu i det festlige 80'er-hjørne. Nu skal vi nemlig have The Hughes Corporation og Rock the Boat. Og ikke så længe til, vi kigger på en arrangementsforsæt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

aktuelt for alle tiders bedste sange, og Country House udkom samme dag som Oasis Roll With It og blev døbt til The Battle of Britpop. Blur vandt den konkrete kamp, og Country House endte altså foran Oasis. Tak for sangen til Blur med Country House. Og så har vi bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4. Det er hver mandag, døren åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening har banko, og det har de den første tirsdag hver måned kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Og inde i klubbens aktivitetscenter har stensnibningen kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling det fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og det var altså en arrangementsoversigt for det østjyske. Klokken er 8.47. Det her, det er Laid Back på Maybe I'm Crazy. Maybe.

0: Playback. Ja, lige præcis fra dengang. Maybe I'm crazy, det er Radio Alfa. Har du et eller andet med trafikken, der driller her til formiddag, så giv mig en melding på 2075 1111. Og så har vi i nyhederne med Dan Jensen om planerne for fjordparken ved Mellerup Færgehavn er kommet i problemer. Dan Jensen har den historie, og så er der også noget med nogle CPR-numre, der er kommet ud til nogle borgere, de ikke skulle komme ud til. Dan Jensen har historien til dig, altså i nyhederne. Vi har Nena og et øjeblik med en kæmpe klassiker.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Dejlig indlyd med den her Nina Klassiker, det var det med hendes luftballoner. Opus Life is Life, det er på den anden side af nyhederne. Og så får vi jo også besøg i Bomorgen-studiet. Det er nemlig sådan, at jeg får besøg af Claus Bremer fra Ældresagen i Randers. Og vi skal have en hyggelig snak om ældresagen og livet som ældre i Randers. Og nogle af de ting, der optager seniorerne lige nu. Så vi får en rund snak med Claus Bremer i næste time. Lige nu, så er der nyheder.
1: FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfald, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
3: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
0: Vi siger tak for det dagen, vi får i dag skyet, og mest tørt temperaturen mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævnt tørre senere. Fra i aften skyet stedvis lidt regn hister her, men ud på natten, så skulle det klare noget op med mest tørt vejr og temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuel østjysk temperatur lige nu 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

Aktuelt med den her opus Life is Life. Sangen blev faktisk indspillet live i Østrig i 84, så under den første fremførelse, der løb optagerbåndet ud, derfor må de spille den igen som ekstra nummer. Og netop den anden version blev altså legendarisk. Opus Life is Life. Senere besøger Klaus Bremer fra Ældresagen i Randers. Det her, det er Lionel Richie. Det er My Destiny på Alfa.

album med Back to Front i 1992. Lionel Richie med My Destiny, og så en velkendt klassiker fra Thomas Helmi på Antoinette Føstjylland med Sirenesangen. Senere får jeg besøg i studiet af Claus Bremer fra Ældresagen i Randers, hvor vi skal have en hyggelig snak om Ældresagen og om livet som ældre i Randers og nogle af de ting, der optager seniorerne lige nu. Og så skal vi ellers tilbage til 2013, og klokken er også 13 minutter over 9. Nico og Vince, Am I Wrong?

0: Nico Vins fra 2013, Am I Wrong på Radio Fag. Blev hængende sammen med Clement Prince, When Doves Cry, og så er Claus Bremer på besøg i Bomorgenstudiet for Ældresagen.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Radio Alfa Østjylland. Velkommen til. Når man hører navnet Ældresagen, så tænker mange måske på pension, sundhed, hjemmehjælp og rettigheder. Men Ældresagen er jo også meget mere end det. Det handler om fællesskab, aktiviteter, frivillighed og om det at få godt liv også, når arbejdslivet er slut. Og hvad laver Ældresagen egentlig i Randers? Det skal vi blive lidt klogere på i dag. Jeg nemlig besøger Claus Bremer, formand for Ældresagen i Randers. Godmorgen, Claus.
1: Godmorgen.
0: Claus, lad os lige starte helt grundlæggende. Hvad er det egentlig, som Ældresagen de laver her i Randers?
1: Vi har, da vi startede her efter sommerferien, der havde vi 120 forskellige aktiviteter, man kunne tilmelde sig til herude på Gudnåcenteret. Tre spor, vi er delt op i. Vi har vores motion, vi gør rigtig meget inden for motion. Så har vi vores forskellige aktiviteter. Vi arrangerer koncerter, vi har sangcaféer, vi laver mandagscaféer. Men vi har så mange sociale ting, som man kan deltage i. Så har vi sidst, men ikke mindst også, alle vores sociale humanitære aktiviteter, som jo er vigtige. Det er jo sådan noget som vores besøgsvenner, det er vores demenscaféer, det er vores vågetjeneste. Vi har en af de største vågetjenester i Danmark inden for Ældresagen. Vi har, jeg tror, det er 35 våger som frivillige. Så vi gør meget. Vi har demenskor også. Så vi gør rigtig meget inden for de sociale humanitære opgaver. Besøgsvenner. Vi tager ud ensomme ældre, tur og besøger dem. Vi har noget nyt, som vi har lavet. Det er følgevenner. Hvor hvis der sidder en ensom et eller andet sted, det er som regel kommunen, der spotter dem. Men den ensomme person kunne måske godt tænke sig at deltage i et eller andet arrangement. Det kan være i OK-klubben, det kan være i Ældresagen, det kan være alle mulige andre steder. Så har vi en frivillig, der kommer og tager vedkommende i hånden og følger med til sådan et arrangement 2-3 gange, indtil man ligesom kan gøre det selv. Ja. Og så er det meningen, man selv skal tage over.
0: Og det er også det, som du så selv siger, fordi det her sociale, det fylder. Det er jo også det, man har haft på arbejdsmarkedet i gamle dage.
1: Præcis, ja. Så det fylder rigtig meget. Det gør vi meget ud af, at det er vigtigt.
0: Og så er der frivilligheden. Hvem er det, der melder sig som frivillige, og hvad får de egentlig selv ud af det her?
1: Vi går meget ud af, at vores frivillige skal have det godt. Og man skal have det godt sammen også. Det giver meget. Man har faktisk en god dag, hvis man har været frivillig. Jeg er jo selv frivillig og oplevede det, da jeg holdt på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk meget givende at komme ud og arbejde som frivillig. Så gør vi så også det, at vi forsøger, altså man får ikke løn for at være frivillige, men vi gør så det, at vi prøver at være gode ved dem, nøser dem en lille smule, og så plejer vi også, eller det gør det også, holder en årlig fest for dem, hvor vi inviterer dem. Det er ude i fritidscenteret, vi har igen en her, jeg tror det er den 25. november, hvor vi inviterer alle de frivillige til at nå at spise og hygge sammen, og så får de også en julegave med hjem. Vi gør meget for de frivillige, de skal have det godt. Men vi har trods alt også, altså i Randers Kommune alene har vi jo næsten 400 frivillige.
0: Det er mange.
1: Det er rigtig mange, ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg her i Morgenstudiet, Claus. Vi snakker videre med dig. Vi skal lige have lidt mere musik.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: alle tiders bedste sange, det her, det er Radio Alfa med Claus Bremer fra Ældresagen på besøg på morgenstudiet. Og Claus, hvis jeg var 65, lige var gået på pension og tænkt, hvorfor skal jeg tage fat i Ældresagen?
1: Jamen, det skulle jeg kan fortælle, hvordan jeg selv kom ind i det. Fordi det er faktisk meget, er der måde, som rigtig mange er kommet ind på. Det er, at man holder på arbejdsmarkedet, og så skal der ske et eller andet. For mit eget vedkommende, så havde jeg jo lige pludselig noget tid til overst. Og så begyndte jeg at gå. Vi har cirka 250 mennesker, der er ude og gå hver uge forskellige steder i byen. Og jeg meldte mig på et af de gåhold, og så på den måde, så gik der ikke ret lang tid. Så var der nogen, der prikkede mig på skulderen og sagde, kunne du ikke tænke dig at hjælpe os lidt mere her? Og så, jamen, så blev jeg hurtigt frivillig, og efter noget tid, så kom jeg ind i bestyrelsen også. Men simpelthen kom ud og blande dig blandt andre. Men den dag, du holder på arbejdsmarkedet, så mister du et netværk. Og det netværk, du har haft i dit arbejdsliv, det mister man. Og så skal man ud og lære nogle nye mennesker at kende. Og det gør du blandt andet igennem Ældresagen, og herunder ved at melde dig til nogle af de aktiviteter, vi har.
0: Hvor mange medlemmer har I?
1: Jamen altså, i Randers Kommune har vi cirka 18.000 medlemmer. Så det er jo en kæmpe, altså i Randers, vi har tre afdelinger i Randers. Der er Randers, som er langt den største. Der er vi lige godt 15.000 medlemmer. Så har vi en lille afdeling ude i Assentoft med omkring 1.200 medlemmer. Og så har vi en afdeling i Purhus på cirka 1.300 medlemmer. Så alt i alt de her 18.000 medlemmer i Randers Kommune. Så det er jo mange, rigtig mange.
0: Men Claus, jeg ved også, I er her på i de senere år blevet politisk.
1: Det er vi nemlig, og nu er det sådan, at vi stemmer ikke på et bestemt parti. Vi er upolitiske, men vi tager det bedste. Vi vil simpelthen have det bedste for alle de politiske partier. Og vores mål, det er, at vi skal have et godt liv hele livet. Noget af det nye, vi er begyndt på her inden for ældresagen, specielt her i Randers også, det er at blande os i politik. Vi har aktivt møder med politikerne i Randers Kommune. Vi har en aktiv dialog med blandt andet omsorgsudvalget. Og vi holder borgermøder, hvor folk kan komme ind og møde politikerne og tage nogle diskussioner med dem, og vi holder dem op på, hvad de har lovet til valget. Så det er noget, vi gør mere, meget mere ud af. Og det aller sidste, der er sket nu, det er jo her på 1. januar 2027, der træder den nye sundhedslov i kraft. Og der har vi i ældresagen også gået aktivt ind. Det er sådan, der er nedsat 17 sundhedsudvalg rundt omkring i Danmark. Der er vi her for Randers aktivt i det. Vi har faktisk fået formandsposten i den sundhedsklynge, der danner Randers, Fagerskov, Nordjurs, Sydjurs, der her rundt omkring. Ja. Der har vi Randers fået formandskabet for, og det er vi stolte af. Og det vil sige, at nu skal vi ud og blande os i sundhedspolitik også, sammen med regionspolitikerne. Det bliver spændende.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, at ældresagen måske er noget med pension og paragrafer, så er der altså en hel del fællesskab og aktiviteter og frivillighed. Claus Bremer for Ældresagen i Randers, jeg vil sige tak, fordi du tog dig tid til lige at komme forbi.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Radio Alfa med Ratio og væk mig klokken 9.50. Altiders bedste sang her på Radio Alfa. Skal lige, Niels, du står lige herinde.
1: Kan du ikke Jeg står lige herinde, ja.
0: Ja, fordi...
1: Nu overrasker du mig. Hvad skal vi?
0: Jamen, der var jo landskamp i går. Hvordan oplevede du den?
1: Hvor lang tid har vi?
0: Ja, vi har bare lige...
1: Bare sådan lige grove træk.
0: Vi
1: vandt 1-0, det, og det var... Det var en kamp, hvor man sad hele uge på stolesæderne, og jeg tror nok, jeg har en enkelt negl tilbage. For det var fantastisk spændende.
0: Det var noget af nogle redninger, han havde.
1: Ja, Danny Ward. Ja. Uha. Men så havde vi jo altså lige en Rasmus Højlund, som var ishamrende kold fra 11 meter pletten. Og som eksperterne sagde, både dem, der sad på stadion, og dem, der var i studiet bagefter, den her, den solgte vi rigtig, rigtig gerne for en møg beskidt, ulækker 1-0-sejr. Og det var lige, hvad vi så. Og det var fantastisk at se, at det danske landshold også kunne spille på den måde, at vi endelig kunne spille resultatfodbold. Fordi vi har jo gerne ville spille med både Norge og med Portugal. Vi ville gerne spille fodbold. Og hvad gik det? Hvordan gik det? Vi taber 3-2 op på Ullevål, og vi taber 4-2 i parken til Portugal. Ja. Så det her, det drejede sig bare om at komme ned, få græs på knæene, og gøre en god indsats. Holde nullet, og så håbe på, at chancerne kom. Vi havde 3 store chancer. Vi scorede på det ene, og det var nok.
0: Og så er der 2 kampe tilbage, lige præcis i den der pulje mod både Norge og Portugal.
1: Vi starter hjemme ude i Lissabon mod Portugal. Vi kan jo kalde det en gratis kamp. Der kan vi gå ned og pusse formen lidt af og se, hvad der sker. Tager vi 1 point med derfra, så er vi i fodboldhimlen, og så slutter vi af den 17. november med en kamp, som ligegyldigt hvad der sker, kommer til at betyde noget for både Norge og Danmark. Det er jo fantastisk at slutte fodboldåret af på den måde. Det er den 17. november, det er noget, jeg glæder mig til.
0: Jamen, jeg tror, jeg går ind og googler billetter, så jeg tror bare, jeg
1: siger... Det skulle ikke undre nogen, at du fik fat i nogen, og så jeg må sidde derhjemme.
0: Jamen, jeg kan da altid facetime til dig.
1: Så tak. Derfra, ikke?
0: Jamen, jeg er Bo Aris, og tilbage igen i morgen. Ha' det fantastisk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: 120 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
16: Den lyse side, en podcast fra PFA.
18: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
16: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Det var Dire Straits, Money for Nothing, og tak til Bo i øvrigt. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgen tirsdag. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Nordjurs er andelen 26,9%, mens Sydjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sanchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018.
0: Tak til alle nyhederne. En aktuel vejrudsigt tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I aften klart vejr, efterhånden bliver det mere skyde. Og i nat får vi regn og temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Cyril Leger med Voyage, Voyage. God hjertelig formiddag. Og velkommen til formiddag med fod på en mandag. Håber du har haft en fantastisk weekend. Jeg har haft en helt igennem fantastisk weekend. Og det snakker vi om lidt senere i timen her mellem 10 og 11. Velkommen til Take That og Back for Good.

0: var meningen engang.
1: TV2 og nærmest lykkelig i formiddag med fodet. Med dig med på 2075 11 11. Du kan fortælle lidt om, hvad du har oplevet i din weekend. 2075 11 11. I går, især søndag, var det jo noget fuldstændig magisk og fantastisk vejr. Oplevede jeg i København, og oplevede jeg også her i Jylland, da jeg vendte tilbage efter en tur i København. Her Blondie, One Way or Another.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

David Bowie her og Let's Dance fik du. Nå, vi skal snakke om weekenden, skal vi, for som nævnt flere gange i sidste uge, var jeg en smut tur til København Blade for at se musicalen Olivia, hvor musikken er skrevet af Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og der er tekst af Adam Price. Og hvordan var det så? Tja, et af de bedste musicals, jeg nogensinde har set. Og jeg har sandt for dyden set en hel del. Skuespillere her er fantastiske. Hele 10 af dem får deres debut her i Olivia, som teaterdirektør Søren Møller sagde til mig. Den er fyldt med masser af god musik, utrolige skuespilpræstationer. Og hele historien starter, da Olivia med sin far skal flytte til Køge. Og jeg får Køge godt nok lidt ubagt, der får de godt nok meget omtale. Og der er sågar også en sang om Køge, vi skal høre til sidst. Hovedrollenhaven er Amanda Frederikke Traun. Hun bliver stor, ja. Hun spiller Olivia, det er hendes allerførste musical-optræden. Garvede kræfter ser man også. Der er Maria Lucia, der spiller præsten, sådan lidt ond en af slagsen. Udover det møder man Mathias Flint, Nana Rossen og flere andre. Jeg skal ikke røbe historien her, men blot konstatere, at handlingen tager fart, da far og Olivia skal flytte.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
6: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af gasolinsangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
9: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og som sagt, hvis du er i Københavnsområdet, så sørg for at få billet. Men lidt senere i ugen her, regner jeg med at snakke med teaterdirektør Søren Møller. Han forklarer lidt om, at den jo kommer til Aarhus, og der er mulighederne jo lidt større. Man ikke behøver at tage helt over til København, siger man, ja. Så det snakker vi om senere. Her er Lars H.U.G. og Elsker Dig For Evigt her på Radio Alf.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
6: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.

0: This bear is born to make you happy. Og med det, der klokken blevet 11, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Norddjurs er andelen 26,9%, mens Syddjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det tage op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmaster kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen.
0: Start til alfærdighederne. En aktuel vejrudsigt med her tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. Det lyder rart. I aften klart vejr. Efterhånden bliver det mere skyet, og i nat kan vi endda forvente regnvejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Never Gonna Give You Up i timen her mellem 11 og 12 til Eagle Eye Cherry fra det svenske. Han havde en, eller har en bror, Christian Cherry. Lyder det bekendt? Ja, det er en del år siden, han var værvært på DR1. Christian Cherry. Her er Save

Vi var tæt på ækvator, det var med Lis Sørensen. Og så er det Billy Ocean her på Radio Alfa. Love Really Hurts Without You, får du. På en mandag formiddag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går i Jep og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar.

0: når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Elton John og Sad Song Say So Much. Jeg har en lidt lokalt her, fordi der er gratis retshjælp i dag 15.30 på Randers Bibliotek for råd og vejledning af for eksempel personskadeerstatning og andre juridiske områder. Man kan sidde og bøvle med og tænke på, hvordan får jeg løst det her. Der er måske mangler også ved dit hus eller lignende. Så gik forbi retshjælpen her i eftermiddag på Randers Bibliotek, og det er klokken 15.30. Og så har vi her, hvor datteren ikke vil hedde hans efternavn, Billy Ray Cyrus, som kan vel kun kalde sig Miley. Her er ikke

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Gavus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
5: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Starter du med regnvejr i nat. I morgen får den mest tørt vejr med regn, hister her. Og onsdagsvejret noget nær det samme. Torsdag skyde med regn mange steder, og fredag skyde med regn mange steder.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Over My Shoulder. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of Coaching på Randers FC Akademiet Rasmus Gissel glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politikken.
0: Tak til alle for nyhederne. Der er nyheder igen om en time her klokken 13. Vejrudsigt her klokken 12, tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I aften klart vejr, efterhånden bliver det mere skyet. I nat får vi regn. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Michael Jackson og Smooth Criminal til Hot. Og time mellem 12 og 13 middag, så madpakketimen. Vi skal lige have lindet låget på den blå madkasse. Det er rigtigt, sådan er det. Hot, All I Wanna Do Is Make Love To. Efterfulgt af Michael Falks, hans Gagagi Gågaden. Her på Radio Alfa, forbundet med fod til 14.

gågaden med Michael Falk. Og så er det The Doobie Brothers og den her smukke Listen to the Music. Har du tjekket vores hjemmeside for nylig? Der kan du se studieværteren. Du kan for eksempel se mit ansigt, når jeg sender radio, Niels Fisker kl. 14 på vores hjemmeside radioalfa.dk.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du lytter til Radio Alfa.

Og det musik er fra Dino Russia Chain Reaction. Ved du, er du til brætspil, er du senior, så kom til Brætspilscaféen på Kristrup Bibliotek i eftermiddag 14.15. Programmet er ved at være slut. Kom og møde andre til hygge og sammen omkring et spil. Vær med til at bestemme, hvilket spil du godt kan lide. Og så synes jeg, det er dejligt at høre her, at der er kaffe på kanden. Så er du til brætspil, så er det altså klokken 14.15 her i

0: life!
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager. Og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
7: Den franske autospecialist.
6: Voilà!
8: Den franske, det er Jesper.
9: Salut, je voudrais commander une révision de service.
10: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
11: Alle tiders bedste.

Pet Shop Boys, det er en synd eller et så sind, sagde de her poppet drengene i Pet Shop Boys. Og så er det Anne Dorte Michelsen, hendes før eller siden, får vi også Bonnie Tyler, desværre afdøde Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, lige efter Anne

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: noget god skuespiller, også sanger og performer. Jeg var han Will Smith og Man in Black. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of coaching på Randers FC-akademiet Rasmus Gissel glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i blå blok. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuel vejrudsigt her kl. 13. Tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. Jeg forklarer, at hver efterhånden bliver det mere skyet, og i nat får vi regnvejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

My Dreams Get Into My Car, det sagde han her, Billy Ocean, som vi oplevede for nogle år tilbage ved Party in the Park. Kan du huske de der to år med Party in the Park? Med blandt andet altså Billy Ocean. Så er det Seal og Kiss from a Rose. Efter Seal får du Paul Krebs som morgendagens tober. Så lad den blive her på Radio Alpha.

0: givet havrekoncerter. 70 stykker i alt, han bliver 70, og det fejrede han ved at give 70 koncerter. Morgendagens tåber, Paul Grabs for det, og nu er det Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

0: Og det er fra Kims. Læg en besked.
1: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
2: Kog for klar. Kog for Kims.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
2: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Alle tiders bedste

Just called to say I love you. Kom til bowling hos Master Bowl. Bowling er en meget social sport. Det henvender sig til både elite og bredde udøvere. RBK 90 har spillere i stort set alle aldersgrupper. Bowling kan spilles fra de helt unge år og til langt op i årene. Klubbens ældste aktive medlem er i dag over 80. Master Bowl er på Mariavej, og det er i dag fra klokken 17 til 18, det finder sted. Så er det Eros Ramazzotti, italiensk musik fra ham. Den her, eller noget der hedder Paura Bella Cosa. Efter det, så får du dejlige Anastasia og hendes One Day in Your Life her på Radio 4.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Vi skal have nyt køkken.
6: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
5: Det er
7: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
8: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandes.dk.

Bengals Walk Like an Egyptian, de går på samme måde, som vi gør. Så jeg har også set videoen, der går det også sådan, okay. Walk Like an Egyptian. Karen Busk, Randidi, hjertet ser slutter formiddag med fod. Kan du have det fuldstændig magisk og fantastisk? Vi høres ved i morgen lige efter 10. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Når det er nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: det store Michael Jackson-hit afsluttede timen her mellem 13 og 14. It doesn't matter if you're black or white, som bliver sunget fra The King of the Pop. Nu er det tid til nyheder. I bliver læst højt af Henriette Clausen. Jeg er klar med en vævesigt derefter. Og så får du 4 timers eftermiddagsradio, startende med Climby Fisher.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til sundhedsrådet. Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten skyet med risiko for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften fortsat skyet, men i løbet af natten opklaring med tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Ebeltoft har 18 grader, der er 17 grader i Grenaa. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg har gjort det til mit varemærke at holde mine løfter, og jeg lovede dig et til genhør med Climie Fischer i starten af timen her mellem 14 og 15. Vi fik sangen Love Changes Everything. Og så skal jeg have drejet min gamle krop over mod vinduet, fordi lige uden for vinduet, der står der jo et lille træ, som jeg har holdt så kraftigt til øje med, siden at vi flyttede herned på banegården i Randers. Jeg har noteret mig, at det skifter kulør sådan i løbet af året. Lige nu er det meget, meget gult og meget, meget brunt, især i toppen, og det betyder altså, at det er efterår. Mit stakkels lille almanaktræ står derude og vifter med krongrenene, og jeg tror faktisk helst, at det vil stå herinde i studiet og varme sig sammen med mig. Men det vil jeg faktisk ikke tillade, fordi at, så var jeg jo ikke sikker på, at det kunne give mig de informationer, som jeg søger hver eneste dag. Træet fortæller mig, at det er efterår. Det river og rusker godt i krongrenene. Himlen, den er grå, og som sagt, så er bladene gule og brune og falder af. Jo, det er efterår. Det siger kalenderen også. Den kan jeg se lige foran mig. Mandag den 5. oktober. Vi er også endnu en gang godt i gang med Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Meatloaf er klar til dig. I'll do anything for love, but I won't do that. Derefter er det så tyksedrengene. Velkommen til endnu en gang. Jeg ønsker dig god fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alfa.

Jeg vil bruge og bruges. Her var tøsedrengene. Huskede jeg at sige tak til Poul Fode. Poul tog sig af formiddag med Fode, og det gør han igen i morgen tirsdag. Du kan også nå mig på sms'en 20 75 11 11 denne mandag, hvis du skulle sidde med et ønske. 20 75 11 11. Vi hopper tilbage til de sene 70'ere, der huserede dette band. Vi skal være i selskab med Secret Service. Her får vi dem på Rose Susie.

0: og specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte

0: er det et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg har hørt
7: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lås og plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Maria fik vi her fra Santana. Det var ikke Maria, det var i stedet Vita, som jeg i fredags ringede op og begavede med en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vi sætter konkurrencen i gang i næste time, der skal igen gættes et ord. Og sådan her lød det som sagt, da Vita blev ringet op i fredags.
1: Ja, det er Vita.
0: Goddag, Vita. Det er Niels Fisker, du har i den anden ende af røret.
1: Goddag, Niels.
0: Goddag, goddag. Hvor er vi hen i verden?
1: I Kogsted.
0: Og hvordan er vejret i Kogsted?
1: Åh, det er dejligt.
0: Solskin uden for vinduerne?
1: Nej, altså vinduer og døre står helt åben.
0: Kære Vita, jeg har ringet dig op, fordi du har sendt mig ugens ord, som du lige skal have lov til at gentage.
1: Jamen, vi skal da holde en fest.
0: Vi skal da holde en fest, og du fandt festen, og jeg kan kun sige, at det her herlige, positive ord har udløst en gevinst til dig. Du skal en tur til Allingåbro og hente en stor, flot weekendkurv hos Brugsen derude.
1: Det lyder bare dejligt.
0: En glad og tilfreds Vita sendte afsted til Allingåbro i fredags for at hente en flot weekendkurv med masser af lækkerier. Sådan en weekendkurv udløjes også i denne uge, og i næste time får du det allerførste bogstav i det nye ord, som skal gættes. Og på fredag findes der endnu en gang en vinder. Vi snupper en lille stemningsbade her fra Hermans Houseband. Her er Country Roads. Efter reklamerne et genhør med Kenny Loggins. Oh.

0: stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Danger Zone fik vi her fra Kenny Loggins. Og meget apropos, hvordan ved man, om man har en narcissist eller en sociopat i sit liv? Det kan du muligvis få et svar på, hvis du møder op i Helligåndshuset i Randers nu i aften. Berit Sigumfeldt vil i sit foredrag Sådan manipulerer narcissister med dig, lære dig narcissistens drejebog at kende og give dig masser af konkrete eksempler og viden, som du helt sikkert kan bruge i dit eget liv. Personligt har jeg gennem mange år haft sådan en narcissist tæt inde på livet, og jeg kan fortælle, at det ikke er nogen sjov oplevelse. Så hvis du vil lære en narcissist at kende, hvad er vedkommendes drejebog for at komme ind på livet af dig, jeg så møder op i Helligåndshuset i aften. Her er News, her er min sang til dig, Billy Idol, derefter.

Eyes Without a Face fik vi her fra Billy Idol. Det er i denne kommende time, at du får det første bogstav i denne uges ugens ord. Når vi når frem til fredag, så finder jeg igen en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men ugens ord skal altså gættes, og det allerførste bogstav får du i den kommende time. Her er Kasper Winding sammen med C.V. Jørgensen og sidste, men ikke mindst, Sanne Salomonsen. Lidt til og meget mere.

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, CDFM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med CDFM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Ja, halløj. I lytter til Radio Favreskov. Jeg er Max. Jeg kommer til at være jeres vært her indtil kl. 16. Jeg tænker bare, at vi kan starte ud med This Miss Lizzy, Love is a Loser's Game, og så derefter går over i popscene af Blur. God fornøjelse.

Ja, det vi lige hørte til, det var Split Me Open af Mannequin Pussy, et tidligere punkband, eller de er stadigvæk et punkband, men de, jeg synes, de eksperimenterer meget med deres musik, og det synes jeg er virkelig fedt. Inden det, der havde vi Foo Fighters med Everlong. Nu her, der kommer der en af mine yndlingssange for en af mine yndlingsbands. Det er Miss World med bandet Hove. Ja, den kommer nu.

Ja, det var Wet Leg med 11.21. Meget smuk sang. Jeg er stor fan af den, men jeg kan godt mærke, at den måske er passet lidt bedre til noget andet musik, end det jeg puttede den sammen med. Men den er ikke helt dårlig i forhold til, at jeg skulle mene, hvis jeg skulle gøre korrekt. Den passer rigtig godt til introen til den sang, der kommer nu, som er The Smashing Pumpkins med Tonight Tonight.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Ja, nu er vi kommet tilbage fra sponsorerne. Det I lige hørte, det var The Smashing Pumpkins med Tonight Tonight. Her kommer Paramore med Decode.

Ja, det var, hvis I gennem den første sang hørte noget, der lige gik over i en anden sang, så, det, så skal jeg være helt ærlig, det er på grund af, at I skal lære systemet at kende. Men den første sang, det var Paramore med Decode, og den vi lige hørte, det var Punishers af Die Spits, det ved jeg ikke. Men nu skal vi over til I Wish You Were Dead af Lola Young.

Ja, det var så I Wish You Were Dead med Lola Young. Lige nu, der er der noget, der er lidt træs med systemet, på grund af, at den næste sang, jeg skulle spille, den er ikke i systemet. Men så går vi bare over til Pink Train, den næste sang.

Ja, det var Weezer med Pink Triangle. Jeg beklager igen for de tekniske udfordringer. Vi er kommet lidt på et tidsspor i forhold til, hvad jeg regner med at spille. Men nu tænker jeg bare, at vi skal go with the flow. Her kommer Fontaine's DC med Jackie Down the Line.

Ja, det var Live Through This albumet af Hole med nummeret I Think I Would Die. Også en af mine yndlingsnumre. Før det var der Jackie Down the Line med Fontaine's DC. Det tror jeg, jeg allerede har sagt. Sometimes I don't want to try to call the chaos inside. Nu går alt lidt i koks. Ja, udfordringen er jo så det, at de numre, jeg har planlagt, nogle af dem er der ikke. Så vi går fra 90'er amerikansk grunge til meget, meget dansk jysk. Men jeg tænker, vi tager vækstplanen, og så tager Jan over og frelser os for den her situation. Her kommer vækstplanen med Sonja Hald.

Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet lige her klokken 16. Jamen, og det er 16.00. Helt eksakt. Der er der så Jan, der vil forsøge at spille lidt musik. Men inden vi kommer i gang med det, så har vi jo traditionelt, så har vi jo vores vejrudsigt. Og den må vi jo også hellere ligesom få kigget lidt i. Ellers, det skal jo gerne være, som det er vant til, ikke? Skyet mest tørt, det har du lagt mærke til. Temperaturen forholdsvis mildt, 15-17 grader. Vinden, den er lidt til frisk, og den kommer fra sydvest. Bor du ude ved kysten, så ved du godt, at så kan vinden sådan en imellem godt være lidt mere hård. Og i aften, så bliver det skyet. Der kan forekomme regn, hist og pist. Og ud på natten, så klarer det op. Og det gør det fra nordvest, så bliver det tørt igen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 9 grader og 14 grader, og ellers så er det let til frisk vind fra sydvest. Og så i løbet af natten, så bliver det lidt aftagende vind. Det var sådan lige lidt af den her vejrudsigt, og så skulle jeg jo lige have haft sat, jingle på, sådan at vi lige kunne have sagt, det var vejrudsigten. Men ved du hvad, den må jeg lige finde, og så spille for dig lidt senere. Mandag den 5. oktober. Yes. Og vi tager lige fat i Sanne her. Where Blue Begins.

0: Ja, vi lader så ud her med Sanne Salomonsen og Where Blue Begins. Klokken, jamen den er jo 16.06, og vi springer lige fra lidt digitalt, så springer vi lige over på lidt analog. Så over på pladspilleren, der skulle jeg gerne have fat i The Searchers, og vi prøver lige, om det ikke er rigtigt. Det håber vi. Det skulle gerne være live.
1: As the nominee, Searchers of Liverpool.

0: Dankeschön.
1: Ja, det var så The Searchers, der lige var i gang her med Sweet for My Sweet, og det var fra Star Club i Hamburg. Selve melodien, det var jo faktisk det var jo en god kvalitet, så jeg ved ikke, om man lige har fået lagt noget ind, hvor der står og sådan, og så siger lidt, og så får man lige renset pladen lidt, og så får man lige sagt, ikke sandt, tak igen, så er det i midten der, det er sådan lige en anden kvalitet, men det er nok godt nok. Så fik jeg ikke lige spillet vejrudsigten, men det har jeg mulighed for nu. Og derefter, så tror jeg lige, vi skal gøre klar til, at du eventuelt måske skal i byen på fredag. Kan det jo være, at du skal ned og høre Poul Krebs.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

0: byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Ja, vi fik lige Poul Krebs, så er du måske sådan lige ved at kan varme en lille smule op, hvis du skal derned på, her den 9. Og så kan det også være, at du skal ned og spise lidt før, så var det måske meget passende, at det var ham Allan der måske havde noget mad, men det er jo så skafferiet, ikke? Så det kan jo ikke lige være Asger Tindegården, når det sådan hedder,

kronesedler, når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det? Og alt hvad jeg har, så jeg er den grimmeste mand i byen. De fandt mig på en trappe med en sadel på maven. Han er virkelig grim, han er ikke bare knaven. Pas godt på ham, fra vuggen og til graven. Og hvis de synes, han er for slem, slå hovedet ned i maven. Pigerne giver mig hverken kys eller kæl. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fæl, men der bor dog den dejligste sjæl i den grimmeste mand i byen. Ja, jeg er så grim, når jeg vil ud og gå. Så siger politiet, at jeg ikke må. Og alle glor, så trafikken går i stå. Og jeg forskrækker de små.

0: Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf.
2: Ja, vi har lige et par spots her, efter vi har hørt Paul Dissing med Den grimmeste mand i byen. Og der har jeg jo på et eller andet tidspunkt, der har jeg jo ligesom haft brugt den her som kendingsmelodi, Den grimmeste mand i byen, med den skrækkelige musik. Men det er vi ligesom gået en lille smule væk fra. Nu har vi taget fat i The Shadows i stedet for Wonderful Land. Så kan vi jo tage det. Så den næste, jeg lige har fundet frem, det er Elvis Presley. Good old Elvis. Han spiller A Mess of Blues.

0: Dagens sponsorer er Kvickly.
1: Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95
2: 04 65. Ja, det er lydavisen her fra Radio Favreskov. Kunne godt bruge nogen til at være med til at læse op. Vi fik fat i Elvis Presley, A Mess of Blues. Og så er et spørgsmål lige, hvorfor var det lige, vi havde fat i den? Jo, det var fordi, nu skal vi nemlig lige have fat i den næste her. Det er faktisk ham, der har skrevet teksten til den. Mort Schumann. My name is Mortimer, som han kalder sig.

Ja, det er så Mort Schumann med nummeret My Name is Mortimer. Og det var jeg sammen, der har skrevet teksten til Elvis Presley's A Mess of Blues. Vi springer lidt videre, og jeg regner jo stærkt med, at når vi nu har spillet sådan små 25 minutter, så har du været ved at bevæge dig en lille smule foran køkkenbordet, eller hvor det nu ellers er, at du ikke bare sådan sidder med fødderne op, og der må godt lige komme lidt liv i kroppen, det gør ingenting. Det næste her, vi skal have fat i, det er Bette Midler, Beast of Burden. Her må du da i hvert fald kunne svinge lidt med armene.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
2: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Ja, der kunne vi lige komme over og måske kigge efter nogle lopper. Det er så ikke meningen, at man skal tage de små lopper med hjem, men dem, der er til salg jo i hvert fald. Hvem var det lige, vi hørte? Det var Bette Midler, Beast of Burden. Og hvem er det nu lige, der står bag den? Det er sådan en gavflab. Det er ikke Kim Larsen. Så hvis det skulle være en anden gavflab, så kunne det være hvem? Ja, Mick Jagger. Så ham springer vi lige på nu.

0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: To styks musik her. Det var lige Rolling Stones, Honky Tonk Women. Og så var der Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Efterfulgt af en Top Pizza. Klokken den er 16.37. Vi har sådan knap, jo vi har i hvert fald 25 minutter endnu. Så vi har været en tur i Star Club og hørt lidt til The Searchers. Så kunne vi jo for eksempel tage en tur i Whiskey A Go Go i stedet for. Det ligger ikke samme sted, det ved jeg godt, men det gør jo ikke noget sådan rent musikalsk. Der kan vi sagtens komme fra det ene og så til det andet jo.

Ja, det var Dionne Rivers fra Whiskey A Go Go. Så fra Whiskey A Go Go, der springer vi til, regner med, vi gør i hvert fald, tager en tur i Tivoli.

Ja, det var Sarah Shubidua, anno 1992, en tur inde på plænen i Tivoli. Og vi skal lige have fat i Roxette.

Ja, det var så Roxette, It Must Have Been Love, og det var så Maria Fredriksson og Per Gessle. Maria Fredriksson, hun er desværre ikke mere. Vi skal huske ugens Jakob, og jeg har lige været ved at tælle på listen her, og vi har jo den femte i dag, så det passer meget godt. Det er Found It, her med ugens Jakob.

Jakob Dinesen, Found It, det var ugens Jakob. Og han er jo på turné, så det vil jo sige, at han rejser sådan lige land og rige rundt. Og med, hvis vi skal bruge sådan et eller andet engelsk ord, så kan det jo være, at der er nogen, der siger, at de cruiser lige. Det gør vi jo så bare ikke. Vi siger bare, at vi rejser bare rundt, ikke? Men her, der skal vi lige ud og cruise lidt. Big Fat Snake.

Ja, det var Big Fat Snake og Cruising. Så den forventer jeg da i hvert fald, at du ikke sådan kunne sidde fuldstændig stille til. Der må have været et eller andet på kroppen, der bare har bevæget sig i hvert fald. Klokken den er ved at være 16.56-57. Det er faktisk ved at være tid, jeg skal ud af studiet. Og så slutter vi af i dag her med Rod Stewart. Og det er Tonight I'm Yours. Har du tid, lyst og lejlighed, så kunne det jo være, at vi kan slå hovederne sammen. For eksempel næste mandag. Tak for i dag. Her kl. 17, der er det lokal produktion.

0: Du har stillet et på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

0: Dagens historie handler om Hadsten Børstefabrik og den sidste faglærte børstenbinder i Danmark. Den sidste børstenbinder i Danmark er Bent Jensen. Han blev udlært på Hadsten Børstefabrik. Bent er i dag 71 år og bor på Værmosvej i Hadsten. Bent har nedskrevet sine erindringer fra denne periode, og de lyder sådan her. Bent har som overskrift erindringer fra Hadsten Børstefabrik fra 1952 til 1973. Hvordan jeg endte på fabrikken og blev der i 21 år, står der som undertekst. Jeg blev konfirmeret som 14-årig fra Vinterslev Skole i 1951. Alle, der gik i folkeskolen dengang, gik ud af skolen med kun 7 års skolegang. Ville man videre, måtte man søge ind på den private realskole mod betaling, forstås. Hvad skulle jeg nu i gang med? Jeg ville gerne have en læreplads som elektriker, tømrer, mekaniker eller andet håndværk. Nu var Hadsten i 1951 en lille by med ganske få håndværksmestre, så en læreplads var nærmest umuligt at opdrive. Men min far fik en lys idé. Vi sætter en annonce i Hadsten og Omegns Folkeblad. Ung mand, 14 år, søger arbejde. Vi fik et svar, og det var fra en landmand, der søgte en medhjælper. Nu var min far selv tidligere landmand, så landmand skulle jeg i hvert fald ikke være. Der gik nu kun kort tid, så fik jeg tilbudt et job som arbejdsdreng hos Kai Schjødt Christensen fra Hadsten Møbelmagasin. Det var til 25 kroner om ugen. Arbejdet gik blandt andet ud på at hente møbler på banen hos DSB med firmas store tohjuleflade ladevogne. Køretøjet var håndtrukken, så det var hårdt at trække den op ad Egevej, som dengang var belagt med toppede brosten. Nogle gange med store møbler på ladet, ja, der måtte jeg så bede om en hjælpende hånd. Det hårdeste var dog den dag, da jeg skulle cykle ud til gården Engelsholm ved Randers med 2 store polstrede møbler på ladet. Firmaet mente, jeg nok alligevel var lidt for klein til jobbet, så jeg holdt til efteråret. Jeg gik nu kun lidt i nogle få dage, så hørte jeg, at byens glarmester på Eva Tangs vej søgte en medarbejder til et efterårs- og vinterjob. Vi skulle lægge glas på drivhuse i Tilst og Hjortshøj. Det blev et rigtig hårdt arbejde med æltning af kit og med løft af glas op på stilladset. Det var samtidig med, at vi denne vinter havde flere snestorme. I februar 1952 stod jeg igen uden arbejde, men så var det, jeg hørte, at Hadsten Børstefabrik søgte en arbejdsdreng. Jeg søgte jobbet hos fabrikant Carl Benson og blev ansat fra den 1. marts. På dette tidspunkt havde fabrikken ca. 36 medarbejdere ansat. Børstefabrikkens ledelse bestod dengang af brødrene Benson, Carl, Sofus, Marius samt deres svoger Åge Madsen. En anden bror, Martin Benson, var kørestolsbruger. Børstefabrikken blev startet i Galten i 1889 af deres far fra bekendt O. Benson. Da forholdene her blev for småt, flyttede man i 1897 fabrikken til et nybyggeri i Hadsten, som i folkemunde kom til at hedde Skyskraberen. Bygningen var på dette tidspunkt byens højeste, og her blev det arbejdet i 5 etager. Første fabrikationen var på dette tidspunkt rent håndarbejde, så det var dengang, der var rigtige børstenbindere til. Omkring 1920-30 blev det meste af produktionen mekaniseret, så nu forsvandt det hårde håndarbejde. Under krigen blev det umuligt at få materiale frem, så man kom hurtigt til at mangle svinebørster fra Kina og strå, som Basine, Piazzave, Bahia og Krokus fra andre egne af verden. Som erstatning så gik man over til at bruge lyng, men en lynggagekost var ikke særlig slidstærkt, så den holdt ikke ret lang tid jo. I 1945 var der 125 ansatte i Hadsten, og det var på dette tidspunkt byens største virksomhed. Senere blev Hadsten og omegns svineslagteri dog byens største. Mit arbejde som arbejdsdreng på Hadsten børstefabrik bestod blandt andet i at gå byærende, rense brugte papæsker, der var hentet hos byens forretninger, og rengøringe de tre i parentes træk og slip toiletter ned i gården. Arbejdet bestod nu mest i at feje cigaretskod ud. Firmaet var ret så moderne på dette område, for i 1952 var der ikke mange i Hadsten med egen træk og slip. Dagligt oplevede jeg, at der kom sække med kohalehår ind i gården. De var samlet ind hos landmændene og blev afregnet per kilo. Nogle gange var de dog så fyldte med snavs og gamle kokager, at de måtte afregnes efter skøn. Jeg kan huske, at slagter Knud Pedersen, som var fabrikkens nabo, havde lagt en frisk afhugget hestehale ind i gården. Det var ret så ulækkert. At få vasket kohalehornet var et ret så specielt job. Vaskeriet foregik i et kælderrum, og her regerede Vilhelm Olsen. I et stort træfyret grugekæl blev hornene kogt igennem. Derefter blev de på en almindelig vaskebræt skrubbet i sæbevand. Herefter skulle en del farve sort, mens resten blev lagt til blegning i brint over ilte. Efter skyldningen blev hornene nu bundet om træstokker for at blive rettet ud, da kohalehornene kunne være meget krøllede. Jeg hjalp så Vilhelm med at køre hornene ned til svineslagteriet på en trækvogn. Fabrikken havde fået tilladelse til at tørre hornene ovenpå deres store murede ovn. Efter at vi havde hentet dem igen, blev hornene redt igennem, skåret i længder og blandet på maskine. De var nu klar til at gå i produktionen. Alt vores spildevand blev ledt direkte ud i byens kloaksystem, hvor det endte nede i åen. Det samme gjorde man med svineslagteriets spildevand. Når børnene om sommerne badede i åen, der var det ret så uhumsk. Efter et år som arbejdsdreng blev jeg en dag kaldt op til Carl Benson. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme i lære på fabrikken som børstenbinder. Efter lidt overvejelse sagde jeg ja tak. Der var jo ikke mange andre muligheder på dette tidspunkt her i byen. Jeg startede min læretid på 4 år den 1. januar 1953. I min lærerkontrakt stod der, at fabrikken i forvejen beskæftigede 1 lærling og 8 svende. Nu var titlen børstenbinder helt forældet, da næsten alt børstearbejde blev lavet på maskiner. Min læretid bestod i at lave malerpensler, så det passede meget bedre, hvis vi var blevet kaldt penselmager. Børstefremstillingen fik jeg aldrig noget med at gøre. Lærlingelønnen var kun 8 kroner plus dyrtidstillæg om ugen, så der var ikke meget at more sig for. Jeg kom op på anden sal og blev anbragt på en treben taburet, som mest lignede en malkestol. Nu var den lavet sådan lidt skålformet, så vi sad egentlig ret godt på den. Denne stol blev nu min faste siddeplads de næste 20 år. Om vinteren skulle vi gå på teknisk skole. Det foregik i lokale på Egevej under biblioteket. Det må have været et mareridt for den stakkels faglærer, for hvad skulle han sætte os til? Der fandtes ingen lærebog i penselarbejde. Helt forgæves var skolen nu ikke. Jeg fik en tiltrængt opfriskning i regning og dansk og geometri. Min udmærkede lærermester på fabrikken var værkfører Erik Christensen, og de nærmeste kollegaer var Helge Jensen, Ove Sørensen, Møller Johansen, Lindhardt Andersen, Ove Olsen, Harald Petersen og Børge Jørgensen. Det var jo også i det år, hvor man gik til bal på Kroen og Centralhotel på samme tidspunkt. Det var sådan dengang, at der var landbobal, jamen så købte man en billet til Kroen og en til Centralhotel, og det gældte til begge steder. Og der var det sådan, at Man kiggede lidt på de forskellige steder, hvor se, hvor var nu de kønste piger. Var det på Centralkronen, eller Centralhotel, eller var det på Kronen? Oftest var det sådan, at før selve ballet startede, der var der underholdning på Kronen, og der var mange kendte kunstnere, og blandt andet også Poul Reichhardt. Og det var jo ham, de fleste piger drømte om på det tidspunkt der. Og han kunne jo stå på scenen og synge, som vi kan høre her.
1: Til. Man bliver så svær i måneskin. Det er som små klokker tager fat for at ringe julen ind. Grunden elskede er bare den,

Det var Poul Richard med Den yndigste pige. Lidt om, hvordan en typisk malepensel med bevikling blev lavet. En afvejet mængde af svinebørster blev anbragt i en blank metalring. Nede i roenden masserede vi en blanding af sand og savsmuld, så ringen kunne fyldes ud. Med et klaptræ bankede vi børsterne helt ned, så de flugtede med ringen. For at rense oversiden blev børsterne brændt ren med en petroleumsblæselampe. En spids træskaft blev dyppet i talkum, blev stukket op midt i børsterne og lidt igennem. Skaftet blev derefter på et jernbord med flere hulstørrene banket helt flad, så det flugtede med ringen. Så blev penslen renset på en stålkam for sand og løse hår. Oversiden og lidt af skaftet blev malet rød, for derefter med bag at få limet en korkprop op på undersiden af træskaftet. Så var vi fremme ved, at penslen skulle bevikles med tyndt gul sejlgarn. Denne bevikling blev sikret med varmt snegårlim. Vi manglede nu kun at afrette børstehårene for at sende penslerne ned på fabrikkens lager. For et dusin pensler i størrelse Ø30 fik vi 2,30 kr. Plus dyrtidstillæg. Vi var den gang alle ugelønne og timetal og timeløn blev indskrevet i vores lønbog. Den var af samme type som en gammel købmandsbog. Bogen blev indsamlet først på ugen og kontrolleret af værkfører Erik Christensen. Om fredagen gik vores bogholder Viggo Jørgensen hen i Hadsten Bank for at hente en større mængde mønter og sedler. Pengene blev nu lagt i brevkuverter med navn og beløb og omdelt af værkføreren. Lidt senere kom han tilbage efter de tomme kuverter, der skulle jo nødigt øsles med pengene. På en gammel kuvert kunne der stå rigtig mange forskellige overstregede beløb. I det sidste års læretid kunne jeg efter reglerne komme på akkord. Det blev til et stort tillæg til lønnen, selvom det som lærling var minus 40% på den normale takst. Den 17. december 1956 fik vi besøg af en mand fra København. Han kom fra noget så fint som Børsteindustriens svendeprøvekommission. Jeg skulle aflægge svendeprøve. Det var nu meget enkelt. Han så på nogle af de forskellige pendler, jeg havde lavet, og så blev det hele afsluttet med en frokost på Centralhotellet. 3 dage efter fik jeg tilsendt et svendebrev, hvor I, der bestod med karakter 1. Senere hørte jeg, at jeg var den sidste i Danmark, der kom i lære som børstenbinder. Efter læretiden blev jeg indkaldt til soldat i København i 16 måneder, men fortsatte på fabrikken igen, da jeg kom hjem. Det første år som svend fortsatte jeg med at arbejde på akkord. Da det en dag fik ende, skulle jeg efter reglerne over på gennemsnitsløn af de sidste 3 måneder minus 8%. Det betød dog, at jeg i de næste mange år havde en ekstra pæn indkomst. Et legende, Haldum Peter, fik vi besøg af hver fredag. Han kom cyklende ind i gården med sin lille hund i cykelkurven, uanset om det var regn eller sne. Peter skulle have sit lille lager fyldt op med børster og koste, som han kørte rundt og solgte på gårdene i Haldum og omegnen. Som modydelse havde han som regel lidt ko og hestehår med. Fabrikken havde en lille butik i kælderen ud mod gaden. Når dørklokken ringede, måtte en af pigerne gribe en pung og løbe 2 etager ned over en gård og ned i kælderen. Måske var det en landmand, der ville sælge kohalehår, eller måske en, der ville købe en gadekost. I 1952 havde vi en arbejdsuge på 48 timer. Om lørdagen arbejdede vi til kl.

0: 11, og vi havde middagspauser fra 12 til 1 til hver dag, da de fleste de skulle hjem og spise varm middagsmad. Før arbejdstids begyndelse, morgen og middag, sad vi gerne på Hadstens Sparekasses trappetrin. Sparekassen havde kun to ansatte. Det var to ældre herrer i sort habit, en bogholder og en kasserer. Når vi skulle indsætte eller hæve et beløb, afleverede vi vores sparekassebog til bogholderen, som skrev beløbet ind og satte sin underskrift. Bogen blev så lagt over til kassereren, som også satte sin underskrift, inden pengekassen blev åbnet. Når vi sad der på sparekassens trapper, kunne vi følge lidt med i byen og togenes afgang, da fabrikken jo lå lige over for banen. Et damptog dengang kunne have 40-50 godsvogne efter sig. En morgen, lidt før klokken 7, kom et tog drønende over vejkrydset Nørregade Østergade. Bommerne var ikke rullet ned, for lægevogter Jensen havde sovet over sig. Der skete heldigvis ingenting, og heller ikke de andre gange, hvor en lastbil ikke kunne bremse og kørte lige igennem de nedrullede bommer. En anden af de faste lægevogter var Eskil Olsen. En sommerdag skete en tragisk ulykke næsten uden for fabrikken. Ned ad den stejle Kastanjevej kørte to københavner feriedrenge på samme cykel ud på Østergade og blev ramt af en lastbil læsset med tørv. De blev begge dræbt på stedet. Jeg havde mange gode år på Hadsten Børstefabrik, men jeg kunne også se, hvor det bar hen. Læsen var kommet godt op i årene, og der skete slet ingen fornyelse nogen steder. I alle de 21 år, jeg var på fabrikken, blev alt transport mellem etagerne udført med store spånkurve på ryggen. Op og ned af stejle trapper for elevator, det eksisterede ikke. De mest brugte trappeartister var Åge Christiansen og Karl kaldt Kalle Christensen. I februar 1973 så jeg en annonce i Hadsten og Omegns Folkeblad. Byens store virksomhed Expedit startede et nyt datterselskab ved navn Displex, som søgte to medarbejdere. Jeg søgte jobbet hos den nye direktør Bent Sander Jensen og startede 1. marts. Det blev til 20 gode år på Displex, og da firmaet blev lagt ind under Expedit, blev det til i alt 31 år på fabrikken. Jeg gik på pension som 68 år i 2005, men det er en hel historie. Den sidste dag, der blev arbejdet på Hadsten Børstefabrik, var den 1. april 1986, og fabrikken blev nedrevet onsdag den 18. juni samme år. Andre bygninger, der også forsvandt, var guldsmed Bertelsen, frisørmester Arne Sørensen og slagter Knud Pedersen. Hvor børstefabrikken lå, skulle der bygges det nye store Hastingscenter. Foregangsmand til centret var Græs Pedersen, søn af slagtermester Knud Pedersen. Bent har gemt nogle gamle avisudklip. Og der er en her fra Hadsten og Omegns Folkeblad, der er dateret onsdag den 25. juni 1986. Den har overskriften, så faldt skyskraberen. Vi kaldte bygningen Skyskraberen, skrev Lydam Jensen i 1980. Skyskraberen var den treetages bygning, som børstenbinder Ole Bensen byggede i 1907. I onsdags faldt huset næsten 90 år efter det var blevet bygget. For inden gravemaskinens klo væltede muren, var maskinerne taget ud igennem et hul i ydermuren. De første automatiske maskiner blev sat op i 1913, lige før 1. verdenskrig. Børstefabrikkens historie er nu slut, da tredje generation solgte bygningen til det nye Hastingscenter. I dagen omkring nedbrydningen var der mange hastingborgere, som havde lagt vejen omkring nedbrydningsstedet. I torsdags bød Nordbyens forretninger på en væltepilsner med en etiket med de kendte byggeprofiler. Og da den sidste støvbejer var drukket eller taget med hjem som souvenir, stod kun en lille del af det gamle elektricitetværk på Kastanjevej tilbage, og i dag er der kun et hul i jorden efter skyskraberen. Og det stod som sagt i Hadsten Folkeblad onsdag den 25. juni 1986. Aarhus Stiftstidende har også beskæftiget sig med Hadsten Børstefabriks nedrivning. Og der er en artikel her, der er dateret den 29. marts 1986. Efter 97 års virksomhed slutter O. Bentsens børstefabrik i Hadsten 1. april. Den gamle fabrik i Østergade skal rives ned for at give plads til det nye Hadstencenter. Og tanken om at flytte børsteproduktionen ud i nye lokaler i et industrikvarter er opgivet. Det er slut med børsterne fra Hadsten. Børstefabrikken blev grundlagt i 1889 af børsten Benno O. Bentsen, der selv drog rundt og solgte sine varer. Værksted og senere fabrik har haft samme adresse i alle årene. De senere år har børstefabrikken beskæftiget 14-15 medarbejdere, men den var engang en af Hadstens største virksomheder. Omkring 1945 var der 125 medarbejdere. Og der er så et billede i avisen også, der viser et udsnit af alle de medarbejdere. Den nuværende ejer, Viggo Jørgensen, har solgt fabrikkens kundekartotek og maskiner til en kollega i branchen, Funders børstefabrik i Vejle. Der er både nye og ældre maskiner og værktøjer imellem, men det antages, at det meste vil blive solgt som skrot. Salget sker på 1. april, men der vil nok blive arbejdet med de allersidste ordre et par uger ind i april, siger Viggo Jørgensen. Mange af børstefabrikkens medarbejdere har været med i en menneskealder eller mere. Værkfører Erik Christensen har således arbejdet på børstefabrikken i 55 år. Firmaet har nydt godt af de gamle og tidligere medarbejdere den sidste tid. De yngre er naturlig nok begyndt at søge andet arbejde, så en del af arbejdsstyrken den sidste tid har været pensionister. Og de har muntret sig meget med at genindtage de gamle arbejdspladser og maskiner. Det var lidt om historien om den gamle børstefabrik i Hadsten og den sidste børstebinder i Danmark, Bent Jensen. Radio Vagskov siger tak til Bent Jensen for hans fortælling om sine mange år på den gamle børstefabrik. Indlæser i dag var Rune Hedegaard. Tak for denne gang.
1: Fanden skabte kvinden for at byde herren trods.

0: drømme om Louise, før du mister modet, så hænger hovedet. Lad være at stå og tænk på noget, der handler om, når kønnene bliver blandet. Tænk noget andet. Hvad skal
1: jeg giver op? Nu kan jeg kun se en krop.

Ja, mit navn det er Grias Petersen, og jeg er nede på Radio Favrskov for at fortælle om Hastighedscenterets tilblivelse. Det var sådan, at i 72, der havde man fået bygget et center over i Hammel, der hed Tema, som var sådan et meget fremtidigt center, for det man havde set rigtig meget fremad. Jeg havde også været i Haderslev og se, hvordan man havde bygget et center dernede, hvor at alle afdelinger var inde i et stort varehus. Og jeg har jo altid haft den sygdom, at hvis jeg havde set en god idé et andet sted, så skulle vi også overbringe den til Hastigheden. Så jeg lavede en skitse om, hvordan, og lavede en lidt undersøgelse, hvordan man kunne lave sådan et center her i Hastigheden. Jeg gik hen til købmand P.O. Sørensen, fru Anna Sørensen, men sådan en skitse til, hvordan man kunne lave det. Det er faktisk på samme sted, som Hastigheden Centeret ligger i dag, men det var en helt, helt anden tankegang, jeg havde dengang. Fordi det skulle være ligesom tema over i Hammel, at alle afdelinger var inde imellem hinanden. Jeg havde lavet en skitse til hende, hvor vi havde ravet alle de bygninger ned, og så skulle det, det her varehus skulle være i en etage og med parkering ind over tagen. Meget vidt løftig i 72. Og fru Sørensen, hun trak også lidt på smilebåndet, da jeg kom med ideen. Og, ja, men det ser godt ud, men jeg tror ikke, det er lader sig at gøre og praktisere. Det skal siges, dengang havde man jo ikke sådan stregkoder på varerne, så alting skulle tastes ind i hånden, og man var jo nok lidt bange for, at de forskellige varegrupper ikke kom ind på de rigtige indehavere. Men tanken var dengang, at jeg selvfølgelig PU skulle stå for dagligvarerne, og jeg skulle selv stå for en slagtafdeling, og dengang havde vi en skotøjshandler, det hed Conrad Pedersen, han skulle stå med sko, og Ole Sødt Christensen, han skulle have møbler, og PU, de skulle også have en isenkræmmerafdeling, og så skulle vi selvfølgelig have kafeterie, som vi skulle finde en anden en til at lege. Det hele skulle så finansieres ved aktier, så alle os, der nu skulle have en forretning, vi skulle købe en aktie hver, plus at der også skulle udbydes nogle aktier til salg i centret. Men som sagt, fru Sørensen, hun trak lidt på smilebåndet og syntes, at det var en god idé, men det var nok lidt for vidt løftigt, og det var det sikkert også dengang. I 76, så havde jeg det der alligevel så den kim ved fru Sørensen, så der byggede hun så et supermarked, der hed PO Superland. Og der var jeg så heldig, at jeg blev så valgt som slagtermester for hende. Og det var fra det samarbejde, vi havde haft tidligere, hvor vi havde annonceret fra min fars slagterforretninger sammen med PO. Og jeg havde 10 rigtig gode år som slagtermester i PO Superland. Men i 1980, der var der sådan nogle fremsynte mennesker, det var Per Hermansen fra Hastigheden Bank, det var Frode Brygger, og så var det en advokat, der hed H.P. Brock, som havde advokatkontor henover, der hvor der er noteret i dag. De havde gået om tankerne om at få lavet et byfornyelsesselskab, men havde jo fået bygget Hastigheden Bank som en rigtig flot bygning, og så ville man faktisk videreføre det samme derhen, der hvor Hastigheden Centeret ligger i dag. Og det ville man så, for at det kunne finansiere, så skulle man lave et byfornyelsesselskab. Men et byfornyelsesselskab, det havde altså trange kår i Hastigheden Byrådet på det tidspunkt. Altså man sagde i byrådet faktisk dengang, altså byfornyelsesselskaber, det er ikke noget, der er over for Jylland. Det er noget, de skal bruge over i København. Så det kunne ikke rigtigt få gehør, fordi som byfornyelsesselskab skal have en kommunegaranti. I 83, der etablerer vi så Hastigheden Erhvervsråd, hvor jeg er så heldig at blive valgt til formand, og vi får en masse nye virksomheder til Hastigheden, og de her nye virksomheder, de skulle have nogle ledende medarbejdere til at komme her. Og det var bare lidt svært at få deres ægtefæller til at flytte med til Hastigheden, for når de havde kørt det søndag formiddag eftermiddag og kigget på Hastighedens handelsliv, jamen så var det faktisk lidt svært at få konerne til at synes, at det tog sådan attraktivt ud. Så vi talte også tit om ved PO Superland, om det kunne være sjovt at få nogle flere detailbutikker omkring vores butik, fordi de fleste tøjbutikker og lignende, det lå i Søndergade, og vi har jo desværre stadigvæk banen, der sådan skiller det lidt af. Så vi ville gerne have nogle flere detailbutikker over omkring vores supermarked. Så det arbejdede vi jo noget på, men det var lidt svært at finde en model, hvor at det kunne være økonomisk muligt at gøre det. Vi havde på det tidspunkt en socialdemokratisk byrådsmedlem, der hed Norman Petersen, som også var formand for Naturfredningsforeningen. Han lavede et hav af skitser til, hvordan det kunne laves et nyt center der. Men stadigvæk med bygninger, der ligner meget her, Hastigheden Bank og så lægehuset bagved. Og det kunne altså aldrig blive økonomi i. Så i 84-85, tror jeg det var, efter et handelsstandsmøde, jeg har altid elsket, når jeg har været til sådan nogle møder, altså
til det oprindelige møde, der er alting jo formelt. Men så tredje halvleg, der kommer man jo sådan lidt bedre, når der kommer lidt på øl og på bordet, og man kommer til at snakke lidt om tingene, så kommer de kreative ting frem. Og jeg har selvfølgelig gået og tænkt over, hvordan vi kunne have lavet det her. Så jeg viser så nogle af dem, der ser der ved bordet der på en serviet, hvordan jeg kunne tænke mig i Hastings Center, at det skulle se ud. Og det synes de faktisk alle sammen, at det var da lidt en god idé. Så jeg tegnede lidt mere rent og på et andet stykke papir og tog det med i Erhvervsrådets bestyrelse, og de synes også, det var en rigtig god idé. Nå, men så gik jeg videre op til vores lokale arkitekt Gunnar Nielsen, og så rentegnede han de her skitser. Og det, der er faktisk lidt sjovt, det er, at de skitser, jeg lavede på den serviet den aften, det er stort set sådan, som centret det ser ud i dag. Den eneste forskel, der er, det var faktisk, at jeg havde lavet et torv ind, der hvor der er politistationen og fodterapi, der havde jeg lavet sådan et torv ind for Østergade. Men ved vi bygge det hele til, så blev økonomien jo lidt bedre. Så sådan kom centret til at se ud. Så var det jo bare med, at vi skulle have fundet ud af, hvordan søren får vi det her bygget. Nu har vi tegningerne, og vi har også fået Gunnar Nielsen sådan, til at give et lille overslag på, hvad det vil komme til at koste, og det nok kom til at koste en 30 millioner. På det tidspunkt, det har jeg faktisk altid haft et rigtig godt samarbejde med vores lokale redaktør på Aarhus Stift-tiden, Svend Erik Ginge. Ham og jeg, vi har altid snakket om, hvad der skulle skrives i avisen. Vi havde faktisk en aftale, at jeg fortalte sandheden, og så bestemte vi, hvad der så skulle skrives, fordi hvad der kunne tåle at komme frem i offentligheden. Men Svend Erik, han fortalte jo så flot om det her nye center, der måske var planer om at lave i Hastings. Og det var der så kommet jo nogle fine avisartikler ud af, og det var selvfølgelig ikke alle, der syntes, at det var en god idé, at man allerede havde offentliggjort det, men nu var det kommet ud. Så kom der lige pludselig en fremmand til byen. Det var jo sådan, at vi havde fået rigtig mange virksomheder til at flytte til Hastings. Og jeg som formand for Erhvervsrådet fik mange henvendelser fra folk, der ville etablere sig i Hastings. Og den her mand, han hed Olsen, han kom fra Silkeborg. Og han spurgte mig, om jeg kunne anvise til, at vi kunne lave ungdomsboliger i Hastings. Jamen, det kunne jeg sagtens vise. Jeg viste ham lidt rundt med armen. Det var slet ikke, det var ikke interessant nok. Så viste jeg ham den gamle tømmerhandel, der hvor Ågården den ligger i dag. Så sagde han, jamen det så interessant ud. Men det vidste han nok ikke heller rigtigt. Det viste sig senere, at han fik det. Den grund fik han solgt til KBC, og jeg så været så heldig selv at erhverve mig ejendommen senere. Jeg kørte ham op og viste alle de nye virksomheder op i det nye kvarter, fordi ham her Olsen, han sagde, at han havde 30 millioner i baglommen, som han faktisk godt ville låne ud til nogen, der havde brug for nogle penge. Og jeg var nok lidt tungnem i starten, fordi jeg havde slet ikke tænkt på, at det var centret, han mente, at det skulle bruge de her penge. Jeg troede, det virkelig var nogen til noget erhvervsliv eller andet. Men vi havde da fået noget fortrolighed i løbet af eftermiddagen, da vi kørte sammen. Så jeg viste ham så tegningerne fra centret, og så siger han, hvem fanden skal finansiere det? Jamen, det skulle de lokale i en pengeinstitut, og de skulle skaffe finansieringen. Men på det tidspunkt, der var renten, der var 12-14%. Og det var altså svært at finde økonomi, og noget, der var vildt, for vi skulle langt under 10% i renter, for at det her, det kunne bære sig. Jeg sendte så den her mand Olsen over til P. Hermansen i Hastings Bank, og gik så hen og arbejdede hen ved PO efterfølgende. Og team efter ringede P. Hermansen til mig, og jeg tænkte, nu får jeg nok skille ud, fordi jeg er blandt mig i noget, jeg slet ikke har forstand på. Men det viste sig jo så, at det var den helt rigtige mand, vi havde fået her. Han havde jo kontakter ind til de store bygherrer. Og vi fik hurtigt aftalt et møde med en advokat, der hedder Holmgaard Christensen. Og han havde en stor entreprenør og et rådgivningsfirma med til mødet, og de sagde, at det så virkelig interessant ud, og vi skulle have lavet en licitation, og hvordan det skulle laves. Men vi var jo fra Hastings, så vi ville jo have nogle lokale håndværkere med på, de skulle også være med til at liste hun. Jamen, de trækker også på skuldrene og sagde, selvfølgelig må jeg gerne det. Hvis der er nogen, der mener, der kan løfte det i Hastings, så bare lad dem bare blive med. Og til vores store tilfredshed, så blev det jo Mågevejens mur- og tømmerforretning, der vandt opgaven. Og det var jo fantastisk. Alle var tilfredse. Nu skulle vi jo så bare se, hvem kunne finde på at købe sådan noget. Og der havde de der mennesker stadigvæk også kontakter, og det var blandt andet ATP. De kunne godt tænke sig sådan en ejendom, og var meget faktisk forelsket i de tegninger, den måde, som vi havde lavet det på. Fordi som alle ved, så Hastings Center, det var faktisk ret
Ja, ikke fordi det er mig selv, der har lavet skitserne, men det var faktisk ret genialt, for uanset hvilket niveau man kom fra, og hvilken vinkel man kom fra, så kunne man gå lige igennem centret. Og det var, er det ret mange center, at man kan det på. Så det var, de var faktisk noget forelsket i det, og sagde, kan vi lege 80% ud af det, så vil de gerne købe det af os. Jamen, det var da fint. Det viser lynhurtigt, at der var revet rift om det. Vi legte faktisk 120% ud, og hvordan kan man det? Ja, det var jo fordi, at vi skulle have alle tingene til at hænge sammen. Og ja, når jeg, de 20%, som der var blevet overskudt, det kan jeg godt sige, det var faktisk guldbæren, som ville have været med inde i centret på det tidspunkt, men der kunne altså ikke blive plads, og jeg tror faktisk aldrig, Johannes han har tilgivet mig for, at der ikke blev plads til ham. Men sådan blev det til. Altså 100, vi kunne ikke lege med endnu det de kvadratmeter, vi havde. Og så var den ting jo på plads. Men så skulle vi også have det her godkendt i byrådet, fordi det var jo en kæmpe overskridelse af den lokalplan, der var der. Altså som sagt, så var lokalplanen, at det var, at det skulle se ud ligesom Hasten Bank og så lægehuset bagved. Nu byggede vi jo faktisk hele grunden til, og så i en etage højere, end der var i forvejen, så der var lige nogle ting, men altså, jeg er helt sikker på, at vores lokale byråd på det tidspunkt, de var noget begejstret over den store indsats, erhvervsrådet havde gjort, så de bakkede op omkring det. Og for at den her lokalplan, den skulle kunne hænge sammen, så blev man nødt til at tage området med helt hen fra kirkegården, og så helt hen til Skanderborgvej, for at man fik fri areal og parkeringspladser nok. Så det fik vi faktisk igennem der. Men på det tidspunkt havde vi så også fået, SF var kommet i vores byråd på det tidspunkt, og det var nok sådan lidt de ting, som man normalt sådan kunne få hurtigt til at klikke igennem. Det stillede SF, i hvert fald på det tidspunkt, rigtig mange kritiske spørgsmål til alt, hvad der foregik. Og de bragte jo så frem, at det var helt tosset, at man nu fjernede alle boliger i centrum, og så ikke, at det kun bliver erhvervsliv. Nu bliver det jo en død by, når vi var efterlukket til. Så en hel lørdag eftermiddag sagde jeg, at jeg diskuterede med formanden for SF omkring byggeriet her, og jeg var lidt nervøs for i starten, at det skulle jeg jo en kæppe hjul, fordi hvis de nu begyndte at lave en masse ravage omkring det, for vi havde jo set flere andre byggeprojekter, som var blevet talt ned, og det her, det skulle jo nødigt tales ned. Men det endte jo alt sammen lykkeligt, fordi vi fik SF til at stille forslag i byrådet om, at der skulle bygges en etage mere på centret til boliger. Og så var SF meget glad, og det var vi alle sammen, fordi så blev byggeriet jo meget mere rentabelt. Så det var jo, alle blev lykkelige. Det var en win-win-situation, vi fik her. Ja, vi tager lige en pause med lidt musik.

0: Ja, og vi forestiller med Hastings Centers tilblivelse. Nu har vi så fået alle planerne godkendt i byrådet, og vi har fået lejet det hele ud. Så nu var det så bare med at komme rundt og få lavet alle aftalerne med alle de her lodsejere, som nu skulle sælge alt det her jord og bygninger. Og jamen, det gik faktisk rigtig fint. Altså, vi mødte en rigtig god forståelse ved langt de fleste. Altså på det tidspunkt, når man solgte en ejendom, jamen, så var det noget med, at man fik nogle penge, og så fik man en pantebrev. Men her, der fik alle menneskerne, alle dem, der lodsejerne, de fik deres penge kontant, så det var jo lidt fristende, og det gik faktisk rigtig godt med at få det købt op. Men så skulle vi så også have med udlejningen, fordi eksempelvis ned i bunden, der skulle være bibliotek, og bibliotek, det er jo, som man ved, så er det jo byrådet, der skal leje det. Og der kunne man så ikke blive enige om i byrådet, fordi lige pludselig så var det jo en ret stor lejeudgift, de skulle til, hvor mange kvadratmeter de ville have frem og tilbage, og det man handlede frem og tilbage, og kunne ikke blive enige. Jeg sagde så til fru Brygger, som var udlejer af centret, at bare lave en aftale med dem, og så kan vi, det med kvadratmeteren, det kan vi sgu altid sætte på. Så jeg tager resten, fordi jeg havde jo betinget mig, jeg havde jo haft Høgerjørnen tidligere på pladsen, og jeg havde betinget mig, at jeg fik de samme kvadratmeter til min restauration, og det kunne jeg så bare tage det, der jo ikke blev bibliotek, det kunne jeg lave om til restauration. Det viste så, at det så måske ikke tog så meget, som vi havde regnet med, så jeg fik et temmelig stort areal, og det er så der, hvor at Gokken ligger i dag. Jeg etablerede noget, der hed Centerpoppen, og noget, der hed Charlie's Nightclub, og lejte det ud til to englændere. Og det var vældig fint. Men det skulle vise sig senere, at det gav nogle konsekvenser for mig personligt. Jo, center, det stod færdigt i 1986, og der havde jeg så som sagt Centerpoppen og Charlie's Nightclub, og så fik jeg så også terrassen. Det var jo slet ikke min mening. Jeg troede kun, jeg skulle have haft den plads, hvor Høgerjørn var, men Hastigheden Bank havde lånt nogle penge ud til nogen, der ville starte terrassen, og de hoppede så fra en måned før centret det skulle åbne, og så ringede man fra Hastigheden Bank, om ikke jeg lige kunne overtage det og drive det ind til det kørte. Og jamen, mit hjerte bankede selvfølgelig for centret og for det op at stå, så jeg overtog så terrassen og drev den så i cirka halvandet år. Og det var faktisk blomsten i hele centret på det tidspunkt, synes jeg da selv, med flotte lyserøde parasoller og lyserøde møbler over hele centergulvet derinde. Det så rigtig flot ud. Men det var lidt en bed for mig, fordi jeg havde jo stadigvæk et... Der var jeg selv chef i Æbeltoft på det tidspunkt. Jeg kunne ikke selv gå og passe det. Jeg havde folk til at passe det. Og det var faktisk... Der fik jeg en bed over næsen med økonomien. Men det må vi jo tage med i den stive arm. Da vi skulle... Centret består jo faktisk af to dele. Den en del, hvor som ATP, vi solgte til ATP. Og så var der den del, som var... PO Superland, som bliver udvidet, hvor der så er apotek, og der er bogcenter op ovenpå. Det er en anden del af centret. Og det gjorde så, at der skulle være nogle fælles økonomi mellem de to dele der, og da jeg nu havde været med til at lave ATB-delen, så synes, og var ansat i PO-delen, så synes jeg ikke, jeg skulle deltage i den forhandling, der skulle være med de der fælles økonomi. Så det gjorde fru Brygger og H.B. Borg, og så Palle Sørensen fra PO. Og der blev så en lidt en diskussion om nogle forskellige ting, men da vi havde fået lejt det hele ud, så kunne dem for centret, vi kunne sagtens sige til PO, jamen, alt økonomisk, det skal vi nok tage os af. Men så til slut, så forlangt PO Sørensen, at jeg underskrev, at jeg ikke ville bruge mit lokal, som jeg nu havde til restauration, til slagterforretning, og det var jeg ikke så glad for, fordi jeg havde jo kommet med min fars slagterforretningens omsætning ind i centret, så det var jeg ikke så glad for, at jeg skulle afgive det. Så jeg forlangte en konkurrenceklausul på 50.000, og det var man ikke villig til fra PO, så derfor stoppede min tid som slagtermester i PO-centret. Hvilket jeg var meget ked af på det tidspunkt, fordi jeg synes, at det var min livsstilling at være slagtermester i PO. Men kan efterfølgende så kun sige, at det var rigtig godt. For alle de positive ting, jeg har oplevet efterfølgende, det har bare været super. Så det kan aldrig være så skidt andet, det godt for noget. Da centret var kommet godt i gang, så viste sig så, at den der Charlie's Nightclub, som jeg har lejet ud til de her englænder, at den, der var noget støj, som rungede igennem søjlerne hele vejen op igennem bygningen. Og det var til stor scene for dem, der boede, der havde, nu har jeg købt nogle dyr, for de var faktisk temmelig dyre, de lejlige her på det tidspunkt, op oven på centret. Så det er jo helt forståeligt, at de klagede over, at den her rungende lyd, den røg op igennem centret, specielt om lørdag, fredag og lørdag, når de skulle sove. Så der måtte vi så lave et kompromis, sådan at vi måtte alle sammen, ja, jeg havde jo lidt økonomisk interesse i en, hvad her det, natklubben, og ja, hvad her det, Mårvejens murtømmer havde lidt interesse, fordi de havde bygget det, og fru Brygger, der som repræsenterede centret, han skulle så også, så vi bare alle sammen lidt til, for at få løst de der støjproblemer, og jeg tror ikke, det er helt 100% nogensinde er blevet løst, men det blev i hvert fald sådan, det var tåligt for dem, der boede i lejligheden og være der. Men det gjorde jo så, at jeg selv kom ud af nightklubben og poppen. De her englænder, de overtog det så efter mig, fordi ellers så kunne vi slet ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis ikke de selv overtog det. Og terrassen fik jeg så solgt efter halvanden år, så kom jeg ud af centret. Men har stadigvæk mine interesser deroppe og hjælper den stadigvæk. I 93, der var der så nogle af lejligheden op på, eller lejemålen op på anden salen, som var blevet ledig, da man der havde været et stort ny kreditkontor, og der var nogle andre ting, som var blevet trukket hjem til hovedkontorerne. Så der var blevet nogle ledige pladser, og det var lidt skam, fordi så var det blevet faktisk noget dødt inde i centerhallen. Jeg var så heldig sammen med Palle Sørensen fra PO at få overtalt byrådet til at flytte biblioteket ned fra Østergade og ind i centret, og det var en kæmpe succes. Det gav en masse mennesker i centret, og en masse trafik til butikkerne. Det var rigtig godt. Men det er jo sådan, når man lejer ud til en kommune, så ved man alle sammen, så når skatten går op og ned, og så er udgifterne, så skal man spare, og så må man bruge. Så kom der selvfølgelig en spareperiode, hvor man ikke synes, at den udgift til biblioteket, den kunne blive ved med at bære, men der var også, man pevede selvfølgelig også fra nogen side om, at de fleste penge gik til husleje i stedet for til bøger, og det var selvfølgelig heller ikke så heldigt. Så biblioteket, de flyttede sig så, som alle ved, ned i sløjfen, og man lejede det så ud til Miljøcenter. Men det gav så knap så meget trafik der. Den her, hvor i biblioteket var, der var jeg så heldig, at jeg fik modelbanen til. Og det var faktisk også en historie helt for sig selv, men det er jo rigtig godt, at det faktisk den eneste turistattraktion, vi har i Hadsten, det er modelbanen, og det er jo en glæde at se dernede, at cirka 50-60 efterlønner og pensionister mødes der og passer den rigtig flot. Nu er det 10 år, og det ser bare rigtig flot ud, og de har et besøgsfrekvens, som faktisk er flot, siger mellem 8.000-10.000 hver eneste år, og det er i alle årene. Det er flot gået på frivillig basis. Det er jeg faktisk lidt stolt af, at vi har sådan en ting i Hadsten. Men Hadsten er jo stadigvæk del af den her jernbane, og hvis vi så skal snakke lidt fremtid, så har vi lige haft sådan en detailhandelskonsulent ude at se på detailhandlen i Hadsten, og han sagde, jamen altså, hvis Hadsten var bygget af Lego-klodser, så skulle man tage og rave den ene halvdel ned, og så flytte den over på den anden side af banen, men det kunne ikke lade sig gøre, siger han. Det var ellers det bedste, der kunne ske. Og det er ud fra, at man har to store detailforretninger, som faktisk er rigtig godt for Hadsten by, men det ligger på hver sin side af banen, og det vil sige, at når en familie skal ud og handle, jamen, så går de måske efter dagligvarehandlen, og så er det de butikker, der ligger der omkring, og så går man ikke under banen, fordi, som han sagde, en tunnel, det er ikke til kunder, det er kun til at skrive, jeg kører igen. Og det synes jeg faktisk, det var lidt sjovt. Så han sagde, at hvis han skulle give os et råd i Hadsten, så skulle vi prøve at se, om ikke vi kunne få lov til at bygge centret ud over jernbanen. Og jeg skal ærligt indrømme, da han lige sagde det, jeg tænkte, han er da ikke rigtig klog, fordi hvem skulle vi få til det? Men igen, sådan nogle idéer, dem skal man ikke servere for mig, for så begynder jeg at gå og tænke i, hvordan kan vi nu udnytte det? Og så kom jeg nogle dage efter til at tænke på, at da vi byggede Hadsten Center, der skulle vi købe en masse ejendom og rave dem ned. Og det var jo en betydelig udgift. Hvis man bygger centret ud over Østergade og ud over jernbanen, det er jo bare ude i luften. Det skal vi nok ikke give ret mange kroner for, det er jo af hele den grund. Og ja, så skal man købe den grund af kommunen syd for banen, og det må man jo også se, om ikke det kunne lade sig gøre. Så det var nok ikke så tosset. Tilfældigvis kom jeg så til at møde en ung arkitekt, der lige var startet ved Årstidens Arkitekter, og jeg spurgte, hvad laver du så der? Jamen, han tegnede detailhandelscenter. Ved du hvad, sagde jeg, så har jeg lige opgaven til dig. Jeg tænkte jo på vores gamle arkitekt Gunnar Nielsen, som var flink til at tegne, men sådan gik det altså ikke her. Han ville ikke gøre det helt gratis, sikkert. Nå. Og han vidste heller ikke rigtigt, om han kunne tillade sig at komme ned på ham, for han var jo lige startet ved Årstidens Arkitekter, og kom og spørge, om han måtte lov til at tegne sådan en tegning. Men der gik en 8-dags tid, så ringer han til mig, om jeg mente, at det var realistisk at lave det her. Så sagde jeg, jamen selvfølgelig er det realistisk. For jeg tror jo på alt. Alt kan ske her, Sten. Jamen, hvis jeg ville bruge en time på ham, så ville hans direktør gerne tale med ham nede i Silkeborg. Og jeg sagde, jamen, hvis de ville bruge en time på mig, så ville jeg bruge en time på jer. Så jeg kørte til Silkeborg og fremlagde min idé. Og det viste sig, at chefarkitekten nede ved Årstidens Arkitekter,
1: Lokalradioen siger tak for i dag, og på genhør i morgen.
0: Den periode, hvor Carl-Johan Rasmussen var borgmester, der han til hans afgangseksamen, der han lavet et projekt. Lokalradio så han var jo helt varm om hjertet, da det nu kom der nogen faktisk, der ville bruge det, han havde lavet i sin tid. Og vi lavede en aftale om, at de lavede nogle skitser omkring centret, og hvordan man kunne bygge det ud. Og hvis jeg synes selv, at det ser faktisk ret spændende ud.
2: Byrådsmøde her i dag, den 29. Velkommen til tilhørende. Jeg skal for god ordens skyld sige, at der er afbud fra Lone Bøje, Charlotte Gren og Morten Lybker. Og så skal jeg høre, om I kan godkende dagsordenen. Den er godkendt. Så går vi til sag om ansøgning fra Hammel Fjernvarmeværk af MBA. Her skal byrådet tage stilling til en kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på 28,1 millioner. Byggekreditten den skal finansiere udgifterne til etablering af en varmeakkumuleringstank på Irlandsvej i Hammel, og så udgifterne til et fundament og en bygning deraf. Der søges ligeledes en kommunegaranti til efterfølgende optagelse af et lån til indfrielse af byggekreditten efter anlægsarbejdets afslutning. Hammel Fjernvarme af MBA de ønsker, at byggekreditten og det endelige lån optages i kommunekredit, og det kræver så, at byrådet her giver en kommune garanti for både byggekreditten og den endelige lånefinansiering. Der søges om en kommunekredit til optagelse af en byggekredit med en trækningsret på 28,1 millioner til en aktuel rentesats på 2,15%. Renten på byggekreditten den er variabel, og efter færdiggørelsen af projektet så konverteres trækningsretten til et variabel forrentelån på 28,1 millioner med den til enhver tid gældende løbetid jævnfør lovgivningen, og pt. Der er løbetiden 30 år, og det er med en aktuel rentesats på 2,26%. Løbetiden på det variabelt forrentet lån fastsættes ved optagelse af lånet, og lånebekendtgørelsens løbetid til lån på det område forventes ændret fra 30 til 45 år, hvilket vil have betydning for låneydelserne og også dermed taksterne for forbrugeren. Favrskov Kommune kan ifølge varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne give en kommunegaranti for lånoptag af fjernvarmeværker. Favrskov Kommune skal i henhold til lovgrundlaget opkræve Hammel Fjernvarmeværk AM en garantiprovision hvert år af restgælden. Garantiprovisionens størrelse den afhænger af, hvilken kreditvurdering Hammel Fjernvarmeværk AM BR kan opnå. Og virksomheder med en stærk betalingsevne og lav økonomisk risiko, de skal i henhold til EU's statsstøtteregler som minimum opkræves en årlig garantiprovision mellem 0,4 og 0,55%. Job og økonomi har gennemgået Hammel Fjernvarmeværkets regnskaber, likviditetsbudget og forsyningstilsynets prisstatistikker for at sammenligne priser med fjernvarmeværker i området og på landsplan. Og herudover så har gennemgangen også omfattet udviklingen af Hammel Fjernvarmes priser de seneste år. Og som følge af det, så vurderes det, at kommunens risiko ved at give en kommunegaranti til Hammel Fjernvarme er meget lav, og den årlige garantiprovisionen fast derfor til 0,40%. Direktøren for job og økonomi han indstiller til byrådet, at ansøgningen fra Hammel Fjernvarme af MBR godkendes, i det Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for en byggekredit og efterfølgende et variabelt forrentet lån på 28,1 millioner, og det optages i kommunekredit. Og at kommunekreditten er betinget af de nødvendige tilladelser med videre skal være på plads, og der ultimo regnskabsåret opkræves en årlig garantiprovision på 0,40% af restgælden på lånet. Og der er ingen, der har kommentar til det, så det godkender vi. Så går vi til en lignende sag. Dengang er det Hadsten Fjernvarmeværk. Her skal vi tage stilling til, om den resterende del af kommunegarantien og byggekreditten til udvidelse af produktionskapaciteten med 117 millioner til i alt 212,7 millioner. Vi godkendte tilbage i januar 26 en kommunegaranti og en byggekredit på 95,7 millioner til Hadsten Varmeværk. Byggekreditten den skal finansiere de samlede udgifter til etablering af etape 1-4 og udvidelsen af den samlede produktionskapacitet på varmeværket. Udvidelsen af byggekreditten skyldes en håndteringsmæssig både for Hadsten Varmeværk og for Favrskov Kommune. Det er det mest optimale anvende en samlet byggekredit til etaperen. Samtidig så er der lagt en reserve ind på 8,6 millioner i anlægsbudgettet til håndtering af eventuelle fremtidige prisstigninger eller uforudsete forhold under projektets gennemførelse. Her har Job og Økonomi også gennemgået Hadsten Varmeværks regnskaber, og det vurderes der, at kommunens risiko ved at give kommunegaranti også er lav, og den årlige garantiprovision så fastsættes til 0,40%. Her indstiller direktøren for Job og Økonomi, at ansøgningen fra Hadsten Varmeværk af MBR godkendes. Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for den resterende del af på 117 millioner til en byggekredit, og efterfølger en konvertering af det fastforrentede lån på i alt 212 millioner optaget i kommunekredit, og at kommunegarantien den er betinget af de nødvendige tilladelser, de er på plads, og at det ultimo regnskabsåret også opkræves en garantiprovision her på 0,40% af restgælden på lånet. Så går vi til anden budgetopfølgning. Her skal byrådet tage stilling til anden budgetopfølgning for 26 og så forslag til tillægsbevillinger. Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal samlet budgetopfølging for hele Favrskov Kommune. I budgetopfølgingen der vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 26. Budgetopfølgingen den indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes samlede udgifter til service sammenholdt med kommunens serviceramme. Og hvis kommunerne samtidig ikke overholder den korrigerede serviceramme, så skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage. Og det er jo lige nok i de her tider, vi står i den her situation, hvor at de 98 kommuner samlet set skal indmelde her inden anden behandling, om vi overholder vores serviceramme og vores anlægsramme. Og jeg kan sige, for 5. år i træk, der overholder Favrskov Kommune både service- og anlægsrammen, men der er andre kommuner, der ikke gør. Så som det ser ud nu, så er vi 600 millioner fra målet samlet set de 98 kommuner. Vi håber, at de besinder sig, og så viser ansvarlighed, ligesom vi gør her i Favrskov, og så kommer i mål. Ellers får vi en sanktion, som bliver fælles, og det kan vi jo ikke have. Anden budgetopfølging for 26, den indeholder en vurdering af følgende områder. En opgørelse af de samlede serviceudgifter. Områder, der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt på grund af udviklingen på området. Det er nogle observationsområder, som jeg kommer ind på senere. Forslag til tillægsbevillinger, budgetomplaceringer, forbrug af opsparet overskud på områder med overførelseadgang baseret på vurderingen af den første budgetopfølging, vi har haft, og så status på anlægsforbruget i 26 baseret på en vurdering fra første budgetopfølging. Vi har nogle observationsområder, og det er på socialområdet og voksenområdet. Der forventer vi at have et mere forbrug på 9,9 millioner. Og det fordeles med 9,2 millioner til service og mindre indtægter på 0,75 millioner fra refusion i særligt dyre enkeltsager. På området for sårbare børn og unge, der forventes et samlet mindre forbrug på 0,7 millioner og dermed en budgetoverholdelse i 26. Observationsområderne de indeholder desuden også nogle forventede mere udgifter til ældreindsats, hvor det forventes højere udgifter til betalinger til og fra andre kommuner. Herudover så gives der en status på den særlige demografimodel på ældreområdet, som gør opmærksom på usikkerheden omkring de bagudrettede konsekvenser af voldgiftskendelsen den 4. februar 2026, hvor deltidsansat de fremover skal have overtidshonorering for alle timer ud over deres aftalte arbejdstid. Og det som følger der, det er på samme måde som de fuldtidsansatte de har. Samlet set så indgår observationsområderne i budgetopfølgingen med forventet mere udgift på 14.551.000 i 26, og det er mere udgifter til service på 15 millioner og så en halv million til indkomstoverførsel. Ved første budgetopfølgning blev der det forventede forbrug i 26 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område vurderet til 167,9 millioner. Og så frem det forventede forbrug det realiseres, så vil der være et mere forbrug på anlægsprojekterne på 42,9 millioner i forhold til det oprindelige budget for 26. Og det finansieres af de overført rådighedsbeløb og tillægsbevillinger. Det foreslås i anden budgetopfølgning at fremrykke rådighedsbeløb til salgsindtægten fra salget af Habervej 9 i Hadsten til Region Midtjylland fra 27 til 26, fordi regionen de allerede har overtaget grunden her tidligere end forventet. Direktøren for Job og Økonomi han indstiller, at der inden for økonomivalgets område gives en tillægsbevilling på 2.385.000, som tilføres kassebeholdningen. At der inden for beskæftigelsesudvalgets område gives en tillægsbevilling på 5.500.000, som tilføres kassebeholdningen. Og at budgetomplaceringen godkendes, og det afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægt på 1.887.000. Afsat i 27 bedrørende salg af Habjær, det rykkes frem til 26 og tilføres kassebeholdningen. Er der kommentarer? Det er der ikke. Så går vi til aftens hovedpunkt. Punkt nummer 5. Behandling af ansøgninger til Grøn Pulje, Hallendrup Vindpark. Værsgo, Christian Jensen.
3: Tak. Jeg skal jo bede byrådet om at igen vurdere min habilitet. Jeg drikker ikke meget vand, men jeg er altså forbruger i Hallendrup Vandværket, som blev begunstiget her. Så jeg vil nok foreslå, at jeg skal gå ud igen.
2: Det har du fuldstændig ret i. Vi har vurderet, at det er flere omgange, og du er erklæret inhabil i den her sag også. Tak for det. Her skal vi som sagt tage stilling til ansøger til Grøn Pulje, og det er formand for udvalget, det er Thomas Storm. Værsgo.
4: Ja, tak. Meget positivt, og jeg vil sige det sådan, at næsten ærgerligt, Christian ikke i det her tilfælde kan blive herinde og høre med. Byrådet skal i denne her sag tage stilling til ansøgningerne til den her grønne pulje, og den ansøgningsrunde til grøn pulje er udløst af vindmøllerne ved Handeldrup, de seks vindmøller, der er sat op i og taget i drift her i april 2026. Jeg kan tilføje sådan en lille kuriosum i historikens ånd, at denne her vindmøllersag, den startede i marts 2011 som en offentlighedsfase, der blev startet der, og i det tilfælde, der, og hele processen dengang, der var Venstres byrådsgruppe, og jeg er nødt til at sige mig selv inklusiv, der var vi imod seks vindmøller, og vi ville gerne have haft de tre, som afløste de fire, der stod der forvejen. Efterfølgende er det så sådan, at man bliver både klogere, grønnere og mere rundt, både med årene, men også med den viden, man får ind. Så det er meget positivt, det emne, vi sidder og taler om her. 15 år senere, så kan vi så uddele de her beløbspenge. Opstiller af større VE-anlæg er forpligtet til at indbetale midler til grønt pulje, med henblik på, at disse anvendes til projekter til gavn for lokalsamfund og kommunen som helhed. Og dette projekt er i fasen nu her, med den grønne pulje. Vindmølleparken ved Hallendrup udløste en grøn pulje på 3,375 millioner, der er indbetalt af VE-opstillerne. 4% af beløbet går til forvaltningens administrationspulje, hvor der resterer 3,24 millioner. Favrskov Kommune har modtaget 23 ansøgninger på projekter inden for de 5 km, som bliver sat som grænse i forhold til anlægget. Og der er modtaget ansøgninger for i alt samlet beløb på 10,9 millioner kroner. Det er kommunens opgave at administrere de indbetalte midler i grøn pulje herunder at yde tilskud til fra puljen. Byrådet vedtog den 25. november 2025 kriterierne for uddeling af tilskud til fra den grønne pulje. Og de enkelte projekter er bedømt ud fra disse kriterier. Og efter gennemgang og behandling af alle ansøgningerne igennem forvaltningen og så i planudvalget, plan- og landdistriktsudvalget, så er der udpeget de her projekter og vurderet ud fra de kriterier, der nu engang har været. Og de projekter, vi har gået med og som er blevet godkendt i ØK også, det er projekter i forhold til lokalområdet, det er projekter i forhold til borgerne, der bor i området, hvor meget de kan have gavn af det her. Og så i øvrigt også med positiv islet for at kunne brede det så meget ud som muligt. Så vi har ramt plet på 8, og det er de 8, der er foreslået. Jeg nævner dem her i projektfasen, ikke kun fordi der er tilhører for nogen af dem, også mest for, at vi, der sidder herinde, vi egentlig godt kan være glade for, at noget af det, vi sidder og tager beslutning om, det faktisk får et positivt tilbagevirkning for de lokale områder, der er. Fugning af Nielstrup forsamlingshus 200.000, renovering og opgradering af køkken i Hadbjerg forsamlingshus 325.000, anlæg af legeplads i Hadbjerg i forbindelse med Folkeskoven 418.000, der var flere legepladser, vi har valgt at sammenslutte et. Og nyt forsamlingspunkt forsamlingspunkt og renovering af legeplads i Nørregalden 200.000, renovering af Voldum egnens friskole 1 million, udskiftning af lofter i Selling forsamlingshus 35.000, bemærk beløbene, men det er det, der er ansøgt om, så det er derfor. Energi og renovering af Ødum forsamlingshus 175.000, og så endelig nedlæggelse af Hallendrup vandværk til gavn for mange 887.000. Alt i alt 3.240.000. Forvaltningen har været i dialog med alle de potentielle ansøgere for forud for ansøgningsfristen for at sikre et bredt kendskab til muligheden for at søge grøn pulje. Desuden har forvaltningen været i dialog med ansøgere om at kvalificere de indkommende ansøgninger, netop for at hjælpe dem på vej. Til den her grønne pulje kan jeg også sige, at vi har haft et før. I den sammenhæng havde vi 5 ansøgninger, og der blev uddelt et. Det var til Voldbybadet, fordi det var der, hvor vi ramte spot on med det samlede beløb på ca. 1,7 millioner. Så det her det er en ny omgang, vi er igennem med 23 ansøgninger, der giver de her 8 udbetalinger. Så direktøren for teknik og miljø er indstillet til byrådet, at der godkendes af de beskrevne projekter tildeles støtte for grønt pulje. Jeg kan meddele, at det har været igennem plan- og landdistriktsudvalg og ØK uden anmærkninger. Tak.
2: Tak for det. Så er det Mette Nør

0: Og Venstre. Tak til Venstre. Og vi har også Socialdemokratiet. Vi har kigget på, hvilke ansøgninger, der ligger tættest på vindmøllerne ved Hallendrup. Og så har vi bedt efter bedst mulige evner, så se, hvilke landsbyer, der har søgt, sådan så vi ligesom har tilgodeset flest mulige. Og endelig så har vi også tænkt ind i, hvilke projekter, der kan være svære at søge penge ind til gennem fonde og puljer. Fordi det er ofte svært at få fondsmidler til sådan noget som energirenoveringer, til vedligehold og ikke mindst til nedlæggelse af et vandværk. Og det har vi derfor også prioriteret. Så det synes jeg, det er rigtig godt. Så jeg håber, at nogle af dem, der har søgt grøn pulje, der ikke lige har fået det, de har blod på tanden og så simpelthen søger nogle fonde og puljer ind. Fordi der tænker jeg, der kan være rigtig god mulighed for at få flere midler. Ja, så håber jeg selvfølgelig, at midlerne de kommer modtagerne til stor glæde og gavn. Så. Men tak for et godt samarbejde i hvert fald. Tak for ordet.
1: Tak for det. Så er det Rikke Randrup-Skunding. Værsgo.
2: Tak skal du have. På mit tredje byrådsmøde tilbage i marts 2018, der var jeg altså en ret ny og grøn byrådspolitiker, der var jeg med til at behandle sagen om planlægning og opførsel af vindmøllerne ved Hallendrup. Og det er dig, Thomas Storm, får jeg bare lyst til at sige selv tak for, at vi var nogen, der i den tidlige proces bakkede op en grøn omstilling. Og her 8 år efter er jeg glad for, at min stemme dengang var med til at skabe den mulighed for den grønne omstilling, som så også betyder, at vi i dag behandler de ansøgninger, der er indsendt og udmøntes af grøn pulje fra det projekt. Så fra en helt lokal stemme vil jeg bare sige tak for de ansøgninger, der er kommet ind, og jeg er helt enig med de prioriteringer, der er også gjort i Plan- og Landdistriktsudvalget, som har peget på. Jeg synes, de peger på de rigtige projekter. Jeg synes, der er en god variation i forhold til både at renovere og forbedre de lokale forsamlingssteder, som der er. Og samtidig er der plads til nye og efterspurgte projekter i form af legepladser og udendørs samlingssteder. Og jeg håber også, at Voldum Friskole er glade for den donation, der kommer til jer herfra. Så det glæder mig bare rigtig meget, at pengene kommer ud og lever i lokalområdet. Og jeg håber, at de vil blive taget godt imod. Og så synes jeg bare, at vi skal glæde os over, at vi havde mod til for 8 år siden at beslutte, at vi skulle lave det her projekt. Tak.
1: Tak for det. Så er det Simon Grus Olsen.
3: Og tak for det. Jeg tager egentlig bare lige kort ordet, ikke for at opponere imod sagen, indstillingen eller det, der ellers er nævnt. Men for lige at nævne noget kort, vi har fået ansøgninger for i rundtal 11 millioner kroner, hvilket gør, at I har skulle prioritere i plan- og landdistrikt, økonomiudvalget, og vi nu også sidder her. Men vi skal også prioritere i de ansøgte beløb for enkelte ansøgere, og normalvis, når man arbejder med fundraising, så skal man samle det fulde projektbeløb, før man kan gå i gang med projektet. Også mindre delelementer af det samlede projekt. Sådan er det normalvis i samarbejde med fonde. Da jeg så sagen her samlet indstilling for udvalget, så spurgte jeg lige forvaltningen, og jeg kiggede også lidt ind i lovgivningen for at finde svar på, om det samme gælder, når det er grøn pulje. Men lige nøjagtigt i grøn pulje, der har vi væsentlig videre beføjelser lokalt som kommune til at bevilge midler ud fra ansøgningerne. Det betyder helt konkret, eventuelt for nogle af dem, der sidder heroppe på tilhørpladserne, som ikke får det fulde ansøgte beløb, at så kan de faktisk godt bruge de midler, jeg går ud fra, vi godkender lige om lidt i hvert fald. Altså med andre ord, I kan blot gå i gang med dele af det projekt, som I mener er bedst, så længe det ligger inden for den ansøgning, I har lavet. Også selvom I ikke har fået det fulde beløb endnu. Så hvis man ønsker at lave visse dele af projektet nu, mens man søger videre til resten, så må man godt det. Og det var bare den kort bemærkning, jeg havde for at præcisere over for de ansøgere, som måske ikke får det fulde beløb. Tak.
1: Tak for det. Så er det tak for kort. Værsgo.
4: Jo tak. Jeg vil egentlig også bare rose resultatet. Dejligt at se landvind blive realiseret. Det er en sjældenhed i de her år. Og det her projekt har virkelig været længe undervejs. Dejligt at vi kommer i mål med grønne projekter. Dejligt at en grøn pulje går til lokale projekter i de områder, der ligger helt tæt på møllerne. Lad os få gang i flere grønne energiprojekter. Og lad os forsøge at få projekter med større lokalt ejerskab fremadrettet. Tak.
1: Tak for det, og ikke flere har ønsket ordet. Og så bliver det jo resultatet af det, som var bedst muligt ud fra evneren, kunne jeg høre en der havde ordet tidligere. Og jeg håber, I tager imod og bruger pengene. Så det her med godkendt. Yeah.

0: Jeg har jo sagt til, at du ikke må stå og lytte på døren, Christian. Den går altså ikke. Sag nummer 6, det er korrektionsvild. Villighed i tillæg nummer 7 til spildevandsplanen 2021-28, det er Niels Christian Selkov Mark. Værsgo.
1: Ja tak, jeg havde lyst til at sige, at nu til noget komplet anderledes. Det her det er egentlig en kort sag om ekspropriationsvillighed i forbindelse med tillæg nummer 7 til spildevandsplanen. Tillægget det handler om afledning af regn og spildevand fra lokalområde 425 og det nye boligområde i Hinderup. Tillægget det har været i offentlig høring og er efterfølgende vedtaget administrativt. Det vi i dag skal tage stilling til, det er om en ekspropriationsprocedure kan igangsættes efter miljøbeskyttelsesloven, hvis det ikke lykkes at gennemføre projektet efter frivillige aftaler. Så frivillige aftaler, det er altså stadigvæk den første vej, vi prøver at gå. Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune ved dagens beslutning. Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås, så kan den egentlige ekspropriationsprocedure herefter sættes i gang. Og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.
0: Og ingen andre har ønsket ord, så vi godkender her. Så går vi til sag nummer 7. Det er tillæg nummer 7. Indsatsplan Favrskov i afkortning af tidsfrist for en række indsatser. Det er også Niels Christian Selkov Mark. Værsgo.
1: Jamen det her det er grundlæggende en justering af tidsfristerne i vores eksisterende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I dag der er udgangspunktet, at frivillige aftaler om restriktioner på pesticider og kvælstof skal være på plads inden for 3 år. Og forslaget det er at reducere eller forkorte den frist til 2 år. Og det synes jeg egentlig er en fornuftig balance. Vi ønsker at få grundvandsbeskyttelsen gennemført hurtigere, men samtidig give reel tid til dialog og frivillige aftaler med lodsejerne. Og her er 2 år også en tidsramme, der i praksis passer bedre til landbrugets planlægning, end for eksempel 1 år vil være. Tillægget det ændrer også enkelte andre frister. Der er noget med nedsivning af husspildevand, der går fra 2 til 1 år, og sløjfning af ubenyttede boringer det fastsættes til 2 år. Det vi konkret skal beslutte i dag, det er at sende forslag til tillæg nummer 7 i 12 ugers offentlig høring. Og hvis tillægget senere vedtages, så vil de nye frister kun gælde for kommende handleplaner. Allerede vedtagende handleplaner og handleplaner, der allerede har været i høring, de ændres ikke. Økonomisk der kan de kortere frister medføre et øget ressourcebehov til blandt andet rådgivning og eventuelle taksationssager. Erfaringstallet det er omkring 50.000 kroner per taksationssag, og forvaltningen vurderer, at udgiften kan rummes i det fremsatte anlægsforslag om øgede midler til grundvandsbeskyttelse. Efter de 12 ugers høring, der kommer sagen tilbage til byrådet, og endelig vedtagelse forventes i første kvartal af 2027. Og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler sagen. Indstillingen. Tak.
0: Og vi indstiller her, eller godkender her i byrådet, og så går vi til sagen om 8. Justering af tillægsmodellen på skoleområdet. Og det er i formandens fravær næstformanden, Anne-Sophie Schønning. Værsgo.
2: Tak for det. I denne sag handler det om en mindre justering af tildelingsmodellen på skoleområdet, som er foretaget med det formål at skabe større budgetsikkerhed for skolerne. I dag følger betalingsforpligtelsen for elever i segregerede specialundervisningstilbud elevens bopæl og andres med det samme, hvis eleven flytter skoledistrikt. Det kan give skolerne uforudsete økonomiske udsving, som forudsige eller påvirke. I 2025 var der 15 tilfælde, hvor elever flyttede mellem skoledistrikter og udløste ændringer i skolernes betaling. Et skoledistrikt havde eksempelvis 7 tilflyttere. Forslaget er derfor, at afregningen fremover følger skoleåret og sker en gang årligt per 5. september. Det giver skolerne bedre mulighed for at planlægge økonomien og foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger. Ændringen er udgiftsneutral for kommunen og vurderes samtidig at være mere rimelig for både den afgivende og den modtagende skole. Og indstillingen den lyder: Direktøren for Børn og Kultur indstiller til byrådet, at datoen for takstafregning for elever i segregeret tilbud følger skoleåret og afregnes årligt 5. september.
0: Tak for det, så er det tak for kort.
3: Og tak for ordet. Tildelingsmodellen på skoleområdet er grundlæggende en økonomisk incitamentsmodel, og som økonomiuddannet har jeg stor sympati for økonomiske incitamenter, for vi ved, det virker. Hele ideen er jo, at økonomien skal understøtte den adfærd, vi politisk gerne vil fremme. Men en helt afgørende forudsætning her, det er, at man skal kunne handle på incitamentet. Hvis en skole bliver økonomisk belønnet eller belastet af noget, som skolen reelt ikke selv kan påvirke, så er der ikke tale om incitament, så er det bare en økonomisk risiko. Og det er præcis den problemstilling, vi har med elever, der flytter til kommunen med allerede kendte specialundervisningsbehov. Skolen har ikke haft mulighed for at forebygge behovet, og har ikke, den har ikke truffet de beslutninger, der har ført frem til det. Alligevel kan skolen blive ramt økonomisk, når eleven flytter ind. Det synes jeg, vi skal se alvorligt på, og hvad hedder det, konsekvensen kan jo blive, at økonomien kommer til at skubbe i den forkerte retning, at der bruges lang tid på nye udredninger og afklaringer, fordi skolen forsøger at undgå en stor økonomisk belastning. Og midt i det står et barn, som har brug for den rigtige hjælp. Det konkrete forslag, vi behandler i dag, er derfor et fornuftigt skridt. Det giver skolerne større budgetsikkerhed, og det støtter jeg. Men vi bør ikke stoppe her. Lad os få taget et ordentligt fat på selve tildelingsmodellen og få rettet de steder, hvor at den forsøger at skabe et incitament på forhold, som skolerne ikke selv har indflydelse på. En god økonomisk model skal ikke bare få regnearket til at gå op, den skal understøtte de rigtige beslutninger og sikre, at børn får den hjælp, de har brug for, når de har brug for den. Tak.
0: Tak for det, så er det Isabel Friis Madsen.
4: Jamen altså, fra Socialdemokratiets side, der er vi også rigtig positive over det forslag, der ligger her om at tilpasse vores tildelingsmodel på skoleområdet. Som det er blevet sagt, så handler det jo helt grundlæggende om noget så vigtigt som budgetsikkerhed og ordentlige muligheder for vores skoler med henblik på, at de skal kunne planlægge deres økonomi, planlægge bemanding og foretage de organisatoriske tilpasninger, der måtte være nødvendige i forhold til et skoleår. Vi synes det også, at det er værd at bemærke, at det her ændringsforslag, det sådan set kommer på baggrund af et ønske fra formændene for vores skolebestyrelser. Og jeg synes, det er rigtig godt, at når vi har dem, der er tæt på skolens hverdag, som peger på, at vi har et konkret problem med noget budgetsikkerhed, så er det rigtig vigtigt, at vi som politikere bidrager til at finde en løsning. Og det synes jeg, vi har gjort med forslaget her. Det synes jeg er rigtig godt og godt for vores skoler. Så det skulle være vores perspektiv herfra. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Søren Frandsen.
5: Ja, jeg har jo i forbindelse med at jeg sidder i børns skoleudvalget, har jo deltaget i et par af de her møder med skolebestyrelsesformændene i den her periode med stort set hele udvalget. Og sidste periode, der mødte jeg jo op sammen med Flemming Nørgaard fra Venstre, hvor vi så sad og fik lidt skæld ud for, at skolerne synes, at de på en del områder synes, de manglede noget mulighed for at få noget budgetsikkerhed, og måske også et eller andet sted også ønskede sig lidt bedre bevillinger. Den sidste del er jo fuldstændig legitimt, men ikke nødvendigvis altid muligt. Jeg synes, det her er et fint forslag i retning af at give dem lidt mere budgetsikkerhed. Jeg talte nu også med en af formændene på skolebestyrelsesområdet, hvor han sagde, at det var jo ikke kun det, de kom efter i form af mere budgetsikkerhed. De kom også efter med hatten i hånden og synes, at de trænger til nogle flere penge. Og så er der en direktør for det område, som siger, at der er ikke nogen modeller, som kan føles retfærdige, hvis der ikke er penge nok i dem. Det vi oplever i øjeblikket, det er jo i hvert fald, at vi på specialområdet, så er vi presset på området, og desværre så har det seneste budget jo ikke givet mulighed for, at vi kunne tilføre flere midler. Så det skal jo selvfølgelig ses i det perspektiv, at det er fedt, at vi gør noget, men det er selvfølgelig også være dejligt, hvis vi kunne tilføre dem lidt flere penge, så er der lidt bedre mulighed for at lave de der forskellige inklusionsforslag, de der mellemformer, som gør, at de kan rumme eleverne bedre i almen del. Det har vi ikke rigtig haft mulighed for i det her budget, men det er jo engang det bagtæppe, vi kigger ind i. Så er jeg godt med, at vi lykkes med det her. Der er nok behov for lidt mere, og så må vi se om pengetræet, hvis vi ryster det næste gang, at der er lidt mere at give af.
0: Tak for det. Ikke flere har ønsket ord, så vi godkender her.

0: salget er startet på rt.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.

Level 42, Lessons in Love. Og før reklamen var det Maxi Priest, Close to You. Rasmus Hebakker, Anker Stjernen, som kan rigtig godt sammen, og den her er ikke nogen undtagelse. Den hedder Millionær, ja, om det der med at stresse efter at samle så mange penge sammen som muligt, det er ikke altid, det er nødvendigt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Adamski her sammen med Seal og Killer. Seal, som jo også er meget populær her på Radio Alfa, i det hele taget i Danmark også. Han er næsten på besøg hver eneste år, i sommerhalvåret i hvert fald. Så er det Blondie tilbage i tiden her, The Tide is High.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 20% på lænestol. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17.
2: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Madonna, Like a Prayer, som den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Tid til alfenyheder og vejrudsigt, og så fortsætter vi med Allesheds aften derefter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens de stadig var en del af danskernes bevidsthed. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest. 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your
1: Michael Jackson, Thriller. Nok et af de allermest kendte sange og albums, også for den sags skyld, fra Mr. Jackson. Jeg er Per Larsen, velkommen til Altids Aften her på Radio 5. Og lige nu, der har jeg tænkt mig at hive dig med ud i Dansk Grand Prix-vinder her fra i år.

Cici Pendersen, Finally. Og tidligere Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Søren Torpegaard Lund, som vandt det danske melodigramfri med sangen. Og den bliver altså ved med at hænge på, og selvfølgelig også her på Radio Alfa. Han har også noget nyt ude, Søren Torpegaard Lund. Og det ligger meget i stil med den her sang, før vi går hjem. Nu er det Elton John, Tiny Dancer. Vi skal for alvor tilbage i tiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Du lytter til Radio Alpha.